tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

on kustunud, kuid taevast keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub tund, siis sinu suud.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Ja. Nii see käib.
0: Kelle ajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme küll kutsunud Sünne Valtri, tere hommikust.
14: Tere hommikust.
15: Tere hommikust, aednik.
14: Aednik?
15: Ja
14: seda ma olen, jah.
15: Ja ma võin ju su esimese hooga nii viisi välja reklaamida, sest praegu on ju need kiired ajad kohe-kohe käes, eks ole?
14: On.
15: Ja.
14: Juba on.
15: Kas tomatid ilmselt ei ole veel kasvuhoonesse pandud, aga juba akna peal kasvavad, jah?
14: Akna pealt on nad juba läinud 5 päeva tagasi, kõik on kasvuhoones.
15: Aga sa ei ole nii maha istutanud?
14: On ikka.
15: Aa, sa oled juba maha istutanud, sa oled minust kärmeme.
14: Mul on kasvuhoones ju kamil, ma kütan neile, teen neile romantikat ja siis nad kasvavad seal.
15: Oo, suurepärane. Mis sa veel panid? Paprikat, pipart, midagi panid?
14: Ei pannud see aasta, mul iga aasta on ja kuidagi, ma ei tea, ma otsustasin rohkem minna siis basicu peale, ehk siis tomatid, kurgid ja suvi kõrvid, minu suur lemmik ja Andres on nii, juhu, lähme äkki aianduse võt edasi või?
15: Ma püüdsin ta ära parkeerida.
13: Jee, aiandus minutid.
15: Oota, suvi kõrvid läks sul kasvuhoones.
14: Ei,
15: või?
14: See on õues.
15: Ja see on sul ka juba maas või?
13: Tõesti huvitab, Ille.
14: Aga looriga saab ju katta ja siis ma olen istutanud puid ja igasugust põnevad asju, nii et ma olen nüüd istutanud olengi.
15: Viljapuid või?
14: Ja.
15: Mis valisid?
14: 2 murelit ja 1 pirni istutasin ja siis ka veel, et oleks minu kaunis plats oleks nagu tulevikus veel kaunim, siis istutasin maaga väga palju lehiseid.
13: Ja ma arvan, ma just tässä veel pille teinud,
15: tõesti, lehis, see oli nii ootamata.
13: Ja minu ajaks ka uskumatu, et ikkagi
14: Andres
13: lehis.
14: Andres teab, mis lehis on.
13: Isma tunnen ennast nagu Rein Lang. Vabandust, ma korra segan vahele. Sünne kinks meile prillid, päikese prillid, väga ägeda prillid, ma panin need ette. aga nendega niimoodi ma ei näe seda arvutit lugeda, need blokeerivad arvutikraani ära ja ma ei näe mitte midagi, ma pean vaatama.
14: Ma püüan sulle selgitada, need ei ole arvutibrillid, eks?
13: Ei,
14: need
13: seda on, küll, seda
14: need
13: küll.
14: Need on passimehe brillid, sa pead nendega põsa cool olema.
13: Ja, aga need on Polaroid, see tähendab seda, et nad mingised asjad lõikab elust välja.
14: Aga sõita on jälle väga hea.
13: Oja,
14: ja, ja vee peal on väga hea nende kolm.
13: No võt, näed.
15: Ja näevad välja tõesti natuke nagu need turvamehe mustad klassikalised.
13: Ei, väga tore, väga ägeda brillid, brill on ikka suvel vaja. No, ütleme niimoodi, aitäh, mõõrtsi ikkagi sul on oma jagu, nüüd ma saan aru, hakkab neid, vaata millest rääkisid, naeris kasvas või mis see siin
15: naeris, mis seal vaja
13: lehis naeris või suvi kõrvits mis sinna ka väike võibolla teha noaga sünne Valtri logo peale ja miks mitte siin aia saadusid
14: anda ma ei ole kindel, kas äärmuslikus on nagu õige tee aga jääks normaalseks
15: kuigi olgem ausad, kui sul hakkavad need suvi kõrvitsad kasvama, siis sa ei jõua neid ära teha ja iga kord, kui sa külla lähed viid seal ille tasemel kingituseks
14: pane nagu logo peale ja.
15: Ja, aga suvi kõrvitsid tuleb alati palju minu meelest lihtsalt ühel hetkel tuleb see uputus
14: ja õnneks ma armastan neid nii väga, et ma söön nad kõik ära aga
13: tõsi ka, jah, sulle meeldib suvi kõrvitsa
14: no tuleb hästi teha, siis on väga hea
13: kuidas on hästi tehtud suvi kõrvits?
14: Praetud koos parmesan juustuga
15: ja kes teeb talveks, mina ei ole seda mitteks kordagi veel proovinud aga ma olen külanaistelt saanud, kui nad on pannud purki kui sa suudad teha suvi kõrvitsad krõmpsuvad purgis, siis saad sa minu käest
14: nagu hapukurkaga, ta on siuke mahe
15: aga mul on läinud ta pehmekeseks et tahaks, et ta jääks krõmpsuma
14: No võt, me peame pillega eraldi aja vist võtma.
13: Te peate küll oma ajandust saate tegema.
14: Tahaks loost ka rääkida.
13: Jaa, ei, loost me jõuame rääkida. Küll me räägime praegu hoopis sellest, kuidas sul läheb sünne. Millegi tegeled? No, ära hakka loost rääkima. Loo hetk tuleb, me räägime sellest veel külje veel.
14: Kunagi öeldi mulle väga hästi, et see on nii tore, et sa lugusid kirjutada ja bändiga esinud, aga tegelikult kedagi ei huvita. Et räägi, mis sa muidu päriselt teed? Oma eraelust räägi ja...
13: Just nimelt, ega kedagi ei huvita, kuidas lugu sündis ja blä, väljartud sind ja muusikud on ju. Aga noh, ma lõpuni ei ole sellega nõus, et kedagi juhita. Võibolla kui on mingi äge lugu seal taga, nagu suutu albumit tegid ja video tuli AI-ga ja see oli väga põnev, kuidas see kõik ju sündis, eks
14: no,
13: ole?
14: No ikka oli põnev, jah.
13: Aga kui lihtsalt rääkida kõik 10 minutit täis sellest, kuidas sünne Valtri head teed uus lugu sündis, no ma ei tea.
15: Räägime teistest lugudest enne, sellepärast, et sa käid ikkagi teiste kontserdil ka, sa käisid Londonis just.
14: Ma käisin just Londonis,
15: tütrega. Jah. Miks, tütrega, miks, keda vaatamas?
14: Ma käisime Young Bloodi kuulemas. Ma väga paljud ei tea, kes on Young Blood.
13: Mina tean.
14: Tead.
13: Aga ta on pigem noortele inimestele mõeldud.
14: Ei ole vastupidi, ta on minusugustele 45-stele emadele, kes igatsevad noorust taga, siis kui olid mehed veel karvased ja julged ja rock and roll.
15: Kas oli seal ka publiku seas siis rohkem sellist isast.
14: Ma vaatasin huviga ringi seal areenal, O2 areena Londonis, oli 20 000 inimest, see oli välja müüdud, see oli täiesti absurdne kogemus. Ma ikka kolm korda vist ütlesin endale sünnakult, tee silmad lahti ja ärka üles, aga see uni nagu ei onki uni, see oli reaalsus. Ja ma vaatasin ringi ja minu üllatuseks oli noori, oli äärmiselt vähe. Ütleme selline 7-18-20 oli mingi osa kindlasti, aga no enamik olid sellised no, mina ja vanemad nii et.
15: Aga kas see tähendab seda, kuna sa käisid tütrega, siis see oli sinu initsiatiiv, sinu teadmine, sinu bänd ja tema lihtsalt tuli sinuga kaasa?
14: Jaa, Sandriin isegi teadnud, kellega tegu on ja siis ma ütlesin viienast kurssi, et sa ei saa ainuke rumal seal olla, kes sõnud ja hakka lugusid õppima.
15: Oho, kas sa laulad kaasa või?
14: Joo, muidugi. Mul on ikka 3-4 väga lemmikud lugu tema repertuaarist. Ta ei ole ka nagu... Ta on täpselt see artist, kes on, kui ma nüüd ei eksi, siis ta on välja annud ka 7 albumit, öösõnaga neid on väga palju ja teda ikkagi nagu niimoodi ei avastatud, nagu kus maal ta täna on, aga piisas ühest loost, mille nimi on Zombi, kus ta siis äkki jõudis üle maailma ja tal on koostöös välja antud ka album koos Aerosmithiga, mille ma pidin endale kindlasti jõuludeks kinkima, sest et noh, nagu ma ütlesin, rock and roll ja siuksed ägedad mehed on ju. Et sel poisil on, ehk siis Young Bloodil, on kaasa antud sündides midagi, mida minu silmad ei ole viimased 30 aastat näinud kellelgi, et ta on uus generatsioon sellist siukest mõnusat rock and rolli.
13: Ma sain korraks see taustaks ka, siis me kõik inimesed tead, millest me räägime.
14: Ja see oli kummaline. Seal areenal, kui see sama laul käis, kuidas inimesed röökisid nutta ja laulsid ka seda. See oli nii emotsionaalne, et mul oli kananahk peal, mis oli lihtsalt füüsiliselt valus juba.
13: Pole midagi öelda, väga hea hääl on
14: väga mõnus,
13: mehel.
14: Väga mõnus.
15: Kuule, see on, ma näen su silmist, et see on tõesti väga vinge, kui sul on selline. Aga olgu, sa haarasid oma tütre kaasa, ta tuli, ta sai sellega tuttavaks. Sa pidid talle ikkagi oma lapsele mingit kompensatsiooni pakkuma. Tema tuli sinuga sinu kontserdile. Mis saa talle siis seal veel? Ossid uue kleidi või?
14: ei , ma ostsin talle kontserdipileti , et ta saaks kontserdile tulla .
15: ei , aga Londonis
14: see on lihtsalt , ma arvan , et see oli silmaringi avamine ja selle eest peab emale väga tänulik olema .
13: aga minu arust väga hea küsimus , kui sa suurkontserdile lähed , kas sa istud või seisad ?
14: Seal ma istusin , kuna meie kohad olid hästi kõrgel , ma meelega ostsin sellised kohad , mis olid areena taga lõpus ja hästi kõrgel , et ma näeksin kogu seda asja , mis toimub , ma tahtsin seda emotsiooni saada . mitte , et ma ei ole ees kuskil parteris ja vaatan ainult artisti ja ma ei näe , mis mu selja taga toimub .
13: Ja
14: sellel , nendel kohtadel näiteks oli pileti peal kirjas , et kes kardab kõrgust , see sinna osta ei tohi . Sest see oli ikka , ma päriselt oleks tahtnud rakmeid endale ja kui minu kõrval üks venelanna hakkas kaasa laulma peale kolmandat joodud õlleliitrit siis mul oli päriselt tahtmine võtta ta püksirihmas kinni , teda kinni hoida , sest et see oli nii järsk ja seal ei ole piirdeid . Aga noh , selles mõttes , et kogemus on nagu äge ja
15: Milline reisija sa selles mõttes oled , kus sa magad , kas sa võtad hotellitoa , lähed sa Airbnb'sse , tahad sa olla kusagil kodus oma kööginurgaga ?
14: Mina üldiselt valin oma majutusi nii , et ma tean , et ma olen seal nii vähe ja ma olen enamjaolt seal ka silmad kinni , ehk siis minul ei ole vaja viietärni hotelli , kui keegi annab tule , siis palun väga , aga ise ma pigem ei vali , ma olen selline ringi reisija , et ma võin kaks päeva võin kuskil passu ääres olla , kui me räägime soojamaa reisist ja siis ma tüdinen ära ja siis ma tahan juba kuhugi minna ja vaadata , mis seal veel on .
13: Oi kui sarnased me oleme , mul on täpselt sama teema ma ei küsi ka palju .
14: Alati jutuga , et ma tahan nii puhata , ma olen kõigest väsinud , teisel päeval mul on juba siuke ATH , et saaks nagu kuhugi minna .
13: Aga see on ka puhkus käia kusagil uues kohas ringi , avastada uusi kohti , vaadata , seigelda , otsida erinevaid tegevusi , see kõik on tore . Aga tõepoolest sünna meile külla tulnud uue looga . Head teed kannab see lugu pealkirja , mille me kohe ka ette mängime ja head teed , kellele , see on kõigile meile soovitud või ?
14: See on kõigile soovitav , me oma keskse viskasime nalja , et see räägib Eesti teedest , eks ju , sest kõik teed ei ole nagu nii head .
13: et see on siis peaks jutumärkides olema head teed .
14: no aga laulu pealkirjad ongi ju mõnikord jutumärkides head . aga ei , selles mõttes , et nagu mulle äsja öeldi , siis alati ei pea selgitama kõikide lugude mõtteid , las iga inimene mõtleb ise , milliseid seoseid ta loob . kuid minu jaoks on see pigem jah , nagu elus kulgemine , kui üks uks läheb kinni , siis las ta läheb ja mine edasi ja ütledki tšau ja liigume edasi ja vaatame , mis veel elul pakkuda on , võib-olla on pigem selline lugu .
15: kas sa praegu pealkirja ütlesid , siis tead , mis mu peast uks , ma ei tea , ma ei ole su laulu kuulnud veel , aga ma ei tea , kas selle laulu pealkiri on ka sama , aga tuli meelde see laul , et sa ära mu süda nii ärevalt löö , kas seal ei olnud mingi head teed ?
13: ma ei tea , see oli isegi praegu .
15: kas sul ei löönud ,
13: et sa said ju viis vist aru .
14: mul tuli meelde praegu üks Mr. Bean'i sketš , kus ta läheb plaadipoodi ja teeb ja siis öeldakse jaa , see on see lugu . Sorry , Mille .
15: head teed .
13: ei no neid lugusid head teed on ju veel tegelikult ju .
15: on või ?
13: noh . Isegi see lugu oli kunagi .
14: just , jah .
13: see oli ka head teed Karl Madiselt , eks ole .
14: eks neid lugusid on ja ega me ei saa vist patenteerida väga pealkirju ära .
13: ei saa ja ei peagi ja seetõttu Sünne Valtri Head teed kõlab nüüd siin raadios Star FM ja meil on väga hea meel Sünne uut lugu sulle mängida . nii et kuula , ole meiega , Sünne jääb veel meiega siia stuudiosse , saame varsti temaga veel jutustada edasigi .

0: raadios , Star FM on külas , Sünne Valtri , me kuulasime Sünne uut lugu , Head teed ja kui tavaliselt öeldakse millegipärast raadios alati artistile , no kuidas see lugu sündis , las ta siis olla , siis sellegipoolest see lugu sündis nüüd nii , et te panite bändilaagri kokku ise , läksite kuhugi majakesse ja hakkasite lugusid kirjutama või ?
1: Läksime loomemajja ja leppisime kokku , et vedame seal 2 ööd ja 3 päeva ja võtame hästi vabalt selles mõttes , et me nagu oleme , me lobiseme , sööme , joome , aga teeme ka muusikat . ja kui sul on ikkagi niisugune punt suhteliselt häid pillimehi koos , siis ega kellelegi ei pea ütlema , et kuule , lähme teeme tööd , vaid kõigil ongi pillid käes ja mina muidugi laulsin ja see on lihtsalt kuidagi nii orgaaniline ja nii loomulikult sündinud kogu
2: see protsess . ikkagi sinu enda bänd , kellega sa seal olid ja kellega te selle tegite .
0: Sest tehakse ju bändilaagreid ka niimoodi , ma ei tea , kas bändilaager , see on laulukirjutamise laager , kus on erinevad siis inimesed , aga bändilaager , see võiks ju olla iga-aastane , selline ongi nagu bändi suvepäevad näiteks .
1: me isegi mõtlesime , et teeks 2 korda aastas , sest esiteks on juba päris tore kodunt välja saada , olla bändiga koos , võib-olla mitte just niimoodi , oh nüüd lähme lavale ja nüüd oleme seal backstage'is , ootame 6 tundi oma lavale minekut . et teeme sellise mõnusa talvepäevad , suvepäevad , aga et sellest oleks ka kindlasti mingi kindel resultaat , et tulemas .
0: mitu lugu siis saite niimoodi demoversioonis purki , nüüd üks lugu on välja antud , Head teed .
1: 4 lugu .
0: 4 !
1: 4 lugu 3 päeva 2 , ütleme ikkagi nagu 2 päevaga .
0: sest ei ole üldse ammu aega möödas , kui sa oma albumit esitlesid , uut albumit , eks ole , ja käisin isegi seal väga vahval sündmusel , oli väga tore ja noh , milline oi , milline auhinnakott oli pandud ja Sünne pani mulle sellise laua , et ma , oleks ma seda teadnud .
2: oleks kõik sõbrad kaasas
0: võtnud . söögid , joogid , värgid , särgid , mul olidki õnneks sõbrad kaasas . et oli väga meeleolukas ja nüüd juba sul põhimõtteliselt 4 laulu purgis .
1: jaa , tegelikult neid lugusid on kirjutatud veelgi , et meil on tegelikult uue plaadi materjal nagu demona täiesti olemas wow. , aga lihtsalt noh , võib-olla ei tasu kiirustada , eks ju , et hoiame hobuseid veidi .
2: kas demo tähendab seda nagu põhi on , aga veel nagu päris jonksus pole
1: no,
2: või ?
1: minu jaoks on ta ikkagi selline idee vormis , ta on täielikult vormistamata , poisid on ikkagi nagu veel sinna pillid mängimata , et üks asi on see , mis me bändilaagris tegime , et on hästi must salvestis lihtsalt , et jääks meelde , mida me tegime . aga mul on ka arvutis veel sellised , kus ma olen ise klaveriga saatan ennast , laulan ja noh , siis nemad peavad hakkama alles nüüd ehitama seda , et
2: kui te nii produktiivsed olite , siis kuidas ikkagi see bändilaager tähendab , tundub , et sa suppi ei keetnud oma bändikaaslastele
1: vaid... absoluutselt mitte , me tegime ahjuliha
2: ikkagi ise tegite endale süüa
1: ja üks päev tegi bassimees Jaanus Iskar tegi süüa , teine päev tegin mina süüa ja siis me jagasime ülesanded ilusti ära onju
2: jaa , teil ei ole seda jama , et üks on vegan ja teine ise ei joo piima ja ühel on laktoositalumatus ja
1: meil on siuke printsessi värk meil Eesti väga hästi .
2: kõik on ikka , kõik söövad kõike .
1: normaalsed
2: inimesed . no rõõm kuulda , kusjuures huvitav oli selle loo kuulamise ajal minu jaoks see , et kui sa siin ennem rääkisid , et käisid Londonis ja kontserdil , et ei saaks öelda , et sa päris samasse žanrisse rihid oma muusikaga , mis siis võiks arvata , et on sinu lemmikartistid .
1: Mis, milline see minu muusika siis nüüd on ?
2: ja et no me kuulasime siin Andres Lasi enne Youngblood Idols , ütlesid näiteks teeks selle bändi nime , et neid käisid sa Londonis kuulamas , see kuidagi , ma muidugi ei oska väga hästi määratleda , mis on see rock ja mis on , ma ei tea .
1: no eks seal ongi , neid variatsioone on väga palju , aga minul on see , et vaatamata sellele , et ma olen läbi oma elu väga palju erinevaid žanreid pidanud laulma , on see siis big band , džäss , olen ka olnud ju popmuusikas , ka isegi slaavi mõjutustega lugusid laulnud , mida iganes . aga minu süda on tuksunud ikkagi rohkem selline areenarocki suunas , ehk siis siuksed pikad nutvad , kitarri tõmbed , riffid , ägedad mehed lava peal ja live-muusika , ma tohutult armastan , kui muusikat teevad ikkagi päris pillid , ma saan aru , et tänapäeva maailmas pead sa suutma siin noh , siin maastikul ikkagi ellu jääma , siis tänu sellele peab kasutama ka digilahendeid , aga enamjaolt ikkagi ma nagu väga armastan seda , kui inimesed panevad oma hinge sinna sisse , sest kõige ilusam asi , mida on vaadata lava peal , on kõige koledam nägu , mida kitarrist teeb , kui ta teeb soolosid , see kõige ilusam asi .
0: jah , aga lõpuks ma ei tea , kui palju sa , Sünne , mõtled selle peale , et noh , muusika peab ju meeldima ka noh , kellelegi ta kindlasti meeldib ja sul on omad fännid ja kes seda armastavad , aga kui tahta ikkagi kuidas ma öelda , esineda igal pool ja keikasid , siis on vaja ka teha muusikat , mis kuidagi nagu inimesi nagu kõnetab suuremat publikut nagu ka . et mõtled sa selle peale , kui sa loo kirjutad või tegelikult mõtled seda , et me teeme seda , mis meile meeldib , see ongi meie bänd , mis minu arvates ei ole ka üldse vale artisti puhul .
1: ma mõtlesin väga palju teiste soovidele ja ka turunduslikule aspektile siin mõned aastad tagasi ja ma enam ei taha väga mõelda. Ma tahaks teha tõsiselt nii, et kui mina olen lavale esitan meie bändi lugusid, mul endal on pagan see kananahk peal, et mul on endal hea tunne, et ma ei pea sundima ennast olema seal laval õnnelik, kui ma esitan lugu, mis mulle ei meeldi. Ma ei taha ennast panna raamidesse, kus ma ei ole õnnelik. Ma ei tea, võibolla see tuleb vanusega või kasvamisega, aga täna olen ma sinna maani küll jõudnud, et mul peab endal ikka pagana hea seal laval olema.
2: Täna oled sa kasvanud oma töössega oma lapse. Millisel viisil?
1: No selles mõttes, ega tal väga ju pääsu ei ole, et ta peab mul sotsiaalmeediat natuke tegema ja natukene peab ka minu e-poega tegelema, sest et mul lihtsalt ei ole aega kõigega tegeleda. Aga see ei ole nagu minu poolne kaasamine, see on loomulik.
0: Ja ma arvan, ta teeb seda väga suurima hea meelega.
1: No nii palju kui ta jõuab, eks tal on endal ka ju õpingud ja ega ma ei saa ju sundida tegelema minu asjadega, aga ta aitab väga hea meelega.
2: Aga ühel päeval tuleb sul sellele loole video, mida teeb kasu tütar, kas seal ei teki pinget, kas sul ei ole raskem oma tütre, kas sa ei saa teda niimoodi kamandada või midagi?
1: Miks ma ei saa?
2: Ma
1: arvan, et asi on üldse kamandamises. Me oleme koos elanud 21 pikka aastat ja ma arvan, et me ei pea kamandama. Vaid ta teab, mis minu soovid on, mis mulle meeldiks ja mina tean, milline tema on ja siis siin ei olegi nagu, kõik on väga, väga loomulik.
0: Sünna, sa oled välja öelnud, et ma ei anna alla ka siis, kui oleks lihtsam loobuda. Mis see tähendab?
1: No see tähendabki täpselt seda, et mul on nii palju öeldud, kuule, mida sa punnid. Tee seda, mis sul raha lauale toob ja hästi lihtne näide. Kunagi öeldi mulle, kui ma lõpetasin oma eelmise bändi ära aastal 2000, mis oli 18-19, millal see lõppes, öeldi mulle, et sünneks sa saad ka aru, mida sa teed. Praegu kujuta ette, et meil on hästi pikk söögilaud, sa valed sinna kotist raha ja nüüd sa paned selle raha kõik põlema. Sa teed seda praegu. Ja siis ma ütlesin ka, et aga ma ei ole nõus ka sellega, et see tuleb nagu lihtsalt või ma teen kõik ainult seda, mida teised tahavad. Ma ei taha niimoodi teha, et ma tahan elus edasi liikuda, ma tahan kasvada, ma tahan areneda. Ja kui ma isegi teen vigu, siis need on minu vead ja minu teekond, et siin ei ole nagu, ei olegi kellegi nagu vaja öelda, et tee seda, see on lihtsam, et jube lihtsam panna näiteks plaadipealt lugu mängima või ainult fonoga minna esinema, ei ongi lihtne. Või mõnes mõttes tehniliselt lihtne, aga vaimselt ja minu jaoks nagu isiklikus mastaabis see ei ole lihtsam. Minu jaoks on lihtsam olla lava peal autentne ja anda seda, mis otse tuleb.
2: Ehk siis tegelikult natuke sa olid valmis nagu loobuma rahast, et su see eelme bändi kõik tuli väga hästi sisse. Sa jätsid selle tagaplaanil, aga ma arvan, et sa oled nüüd jällegi. Ega tõenäoliselt läheb sul ka täna hästi, eks ole, et ikkagi sa käid pidudel ja...
1: Saab hakkama.
2: Ei ole vist põhjus kurta, et su elu liiga igav oleks või?
1: Ei, igav kindlasti ei ole, aga mõtlen, et lihtsalt kaalukauss on kaldunud sinna poole, kus minu rahulolu maksab täna ja minu aeg ja minu isiklik arvamus maksab täna oluliselt rohkem kui see rahakott.
0: Suvi on ukses, kust sünnet saab tulla vaatama või kuhu saab tulla vaatama. On sul mõni selline avalik üritus peas ka kohe, tead kindlasti. Tulge kõik sinna, ma olen seal bändiga, saab muusi lugusid kuulata ja needas.
1: Ja kuna me oleme enamjalt ikkagi saanud erapidude bändiks, millest mul on kahju, ma iga päeva räägin sellest, et kui on mõni avalik ürituse korraldais, palun võtke varakult ühendust, et näiteks nagu paar päeva tagasi kirjutati mulle, et ood, kas siin saab jaanipäeval, avalik jaanipäev. No ei saa kahjuks, 27 aasta saan alles tulla. Aga avalikult näeb meid 20. juuni ja näiteks Saku Valle jaani tuli ja 23 oleme Ebaveres ja 3. juuli oleme Õllesummeril ja 9. Kaljulaval ja nii edasi ja nii edasi. Et ma püüan ennast võimalikult nähtavaks sotsiaalmeedias teha, aga no ma ei ole selles kõige tugevam.
2: Ei ole küll. Nüüd, kui sa ütlesid, et sul natuke tütar aitab, siis võib hakata näppu viibutama, et kuule, pangu aga rohkem, sa ei ole väga.
1: Ma ei ole väga, ma pean lugusid kirjutama ja ma pean õppima ja kokkuvõttes veel kodus ka siin ema ja abikasa olema. Alustasime ja lõpetasime.
2: Sest see võtab ju ka ikkagi päris suure osa ajast.
1: Ei võta tegelikult, sest et seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või lookirjutamise vorm võibolla.
2: Kui huvitav.
1: Agromuusika.
2: Tõesti.
0: Jaa.
2: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
0: Aga nii see käib.
1: kellaajaliselt ei tule looming , see tuleb siis , kui ta tahab tulla .
0: jaa , Sünne , erakordselt tore oli sind siin raadios võõrustada , aitäh , et tulid meile külla .
1: aitäh , et kutsusite .
0: me soovime sulle edu ja jaksu , kes tahab Sünnet tellida , siis otsige Sünne üles sotsiaalmeediast või Sünne koduleheküljelt ja tellige .
1: jah , nii on .
0: ilusat suve sulle , Sünne .
1: aitäh teile ja kuulake lugu .
3: kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga . mine vaata pileti .

0: Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
9: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
11: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
12: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.

0: novembrini , kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga , võidad 500 eurot . kui kuupäev ei klapi , saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi . kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:38, on neljapäev, 7. mai ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Täna on selline päev, maailmas on seda nõndaviisi nimetatud, palja jala päev. Ja kuna õues ongi juba tegelikult täitsa ilus kevad, siis see tähendab seda, et tuletame sulle meelde vahel, kui sul on võimalik, peagi tuleb nädala vahet, võibolla lähed kuugile maale, kellelegi sõbrale külla või mõnda turismitalusse, kui sul endal ka maakodu ei ole, ikka võib teine kord võtta jalanõud jalast ja loodusega olla vahetus kontaktis.
2: Aga ma mõtlesin, et praegu võtan ühe jala paljaks ja...
3: Ei,
2: ja siis olen selle päeva ära tähistanud.
3: Sa oled selle päeva ära tähistanud siis, kui sa lähed maja ette, võtad jalad paljaks ja kõnnid seal murul puude vahel. Ma vaatasin muideks, et meil on tegelikult tööle tulemine ikka väga ilus selles mõttes, et kuigi me töötame Lasnamäel, Petri Vaantre pole nagu justkui midagi erilist.
2: Pole nagu midagi ilusat.
3: Aga meil maja ukse ees praegusel hetkel õitsevad kõik, keegi on isegi tulpe. Meil pole kunagi tulpe, me ajate narsissid siin õitsenud.
2: See on Anneli Adermann.
3: Arvad sa või? Ei saa välistada muideks.
2: Ta on ju meil istutanud siia mingi krookuseid siia üle parklaplatsi peale.
3: Kui tore.
2: Jaa, ei väga tore.
3: Ja.
2: Tubli.
3: Näed.
2: Jah, aga see palja jala päev. Varsti me saame kõik endale need suvesõrad, mis enam puhtaks ei lähe.
3: Seda küll, jah.
2: Ja. Siis septembris saame nad mingisuguse happega jälle puhtaks teha.
3: See tuleb olla selline ennatlik, nagu mina eile juba helisin, valisin juunikupäeva välja, mille on jälle pediküüri juurde. Hakkame pihta.
1: Ja, aga siin mõeldakse ka seda, et kui sa lähed ikkagi külla, siis sa üldiselt jalanu võtad ära, aga sokki ei võta ära.
3: Ei mõeldud seda, siin mõeldakse täpselt seda.
1: Palja jala
3: päev ei ole sokki. Palja jalu lähed sa muru peale kõndima, et sa loodusega üheksaks.
1: Muru peale küll, aga sa ei lähe teisi inimesi koju oma nende suviste mustade jalgadega. Sa pead ikkagi sokid jalga.
3: Et varjata oma musti jalga.
1: No kas või?
2: Ei, aga see võiks olla selline komme, et ma tulen sulle külla, siis ma olen ikkagi nagu palja
1: jalu.
3: Ei, seda ei ole siin kõige mõeld, see on looduses, aga tuletagem veel kord meelde.
1: Notit seal diivani peal arva küsija.
3: Igas kodus on erinevad traditsioonid ja kui sa tuled mulle külla tassikest teed jooma, siis sa ei pea jalanõusid ära võtma, sest sa jääd sellesse piirkonda, kus võib käia jalanõudega. Osaliselt tuleb see sellest, mitte et
2: America.
3: Vaid kuna meil elab kodus nagu nii sopakoll, siis köögis võib käia välis jalanõudega.
2: Kõik elutuas. Aru saadav. See on nagu maakodus, ega seal linnakodus teil nii ei ole ju.
3: No linnas köögis võib kindlasti käia, sest meil on, ja kuna ütleme, kivipõrand on mu jaoks kerge ja kuna meil on nüüd ka need pulgad, mida ma mulle õige nimi läheb kogu aeg meelest ära.
2: Need pulgad, mis imevad ja pesevad.
3: Ja, imevad ja pesevad, siis köögis kindlalt võid käia sa välis jalanõudega.
2: No vägev.
3: Jah.
2: See on lahe, jah. Aga muideks kunagi vaatasin mingit dokumentaalsarja, siis öeldi, et kuidas saab näiteks ajavahega või ajatsoonidega ennast balanssi. No, ütleme, et sul ei ole seda inglise keeles seda jet lagi.
3: Ja.
2: Et kui sa lähed siis näiteks sinna sihtkoha riiki,
3: nii.
2: Tuled lennuki pealt maha ja esimese asja otsid murulapi.
3: Aa.
2: Ja lähed paljajalu sinna murulapile ja seisad. Ja see pidi siis tasakaalustama ajus. Kogu sinna selle ajavahe.
3: See on huvitav, sest esimesele meenub mulle, et üks raskemaid ajavahe üleelamisi oli mul näiteks New Yorkis, et otsida seal siis see murulab. No on võimalik.
2: Ei,
3: no
2: seal on parke küll.
3: No seal on parke küll. Ja.
2: Aga ei ole proovinud, ei oska öelda, kas see ka päriselt töötab. Nii et kes nüüd näiteks täna hommikul plaanib reisile minna,
3: proovigu järgi.
2: Antke teada, kas see toimib. Võibolla nagu kui Rootsi lähed või kuskil, kui see on siuke tund aeg, et no võibolla see noh, seal ei saagi nii väga aru, aga kui lähed kuskile kaugemale, et siis tasub proovida.
3: Muidugi, tore mõte igal juhul.
2: Ja.
3: Igasugune kontakt loodusega on tore mõte.
1: No igal juhul siis, täna võibolla meidi külm siin hommikul palja jala murule minna, aga siiski...
2: Karastav on see.
1: On karastav ja ilmad lähevad soojemaks. Me soovime sulle ilusat karastavat hommikut. Koos raadioga Star FM, kell on 6:42 saanud ja kuni kella 10:00 välja meie siin

0: mängi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:49. Saanud oled raadioga Star FM. Kas ministril tõesti muud ei ole teha? On küsimus. Elu 24. Jutt käib Hendrik Terrasest.
2: Ikka.
3: Mis mõttes see muud ei ole teha? Ma arvan, et tal on väga palju igasuguseid erinevaid asju teha. No. Peale selle, et ta on minister ja teeb ministri asju, tõenäoliselt teeb ta ka kodus mingid koduasju. Ma olen täiesti
2: kindel. Teeb koeraga väljas.
1: Ja ma vaatan tema TikTokid on naine teeb last. Kasvatab.
3: No siis on tal kindlasti veel mingisuguseid asju teha, ma arvan. Ma arvan, et ta käib poes aega. Ma olen täiesti kindel selles, et Terras käib poes.
1: Nüüd on inimene endast väljas. Täiesti šokis. Inimene on tõenäoliselt väga kannatavas rollis praegu. Nimelt andis ta vihje Elu 24-le ja tal tekis küsimus, kas tõesti ei ole regionaal- ja põllumajandusministril Hendrik Johannes Terrasel muud teha, kui käia Omniva automaadi avamisel.
3: Huvitav, et
1: Kullamaal, saad aru, Kullamaal Lääne-Eestis. Seal toimus siis kogukonna pakkiautomaadi pidulik
3: avamine,
1: mida kajastas ka Lääne-Nigula vald oma sotsiaalmeedias. Valla teatel avati Kullamaal uus Omniva pakkiautomaat ja tõepoolest kohal oli ka regionaal- ja põllundusmajandusminister Hendrik Johannes Terras.
3: Kuule, aga mõelge nüüd. Muidu siin vingume, et ministrid ei jõua mitte kuhugi ja mingi kõik see on. Ja nüüd läheb siis maaeluminister läheb nüüd väikesesse kohta, avab seal pakkiautomaadi. See on ju imeline, mida te kurdate.
1: Kui teed muidu, midagi, on halb, ei tee midagi, on halb, kogu aeg on
3: muidu,
1: halb.
3: Muidu on see, et mis te siin Tallinnas, kogu aeg teete siin Tallinnas. No aga inimene on maaeluminister, ta võibki väikestes kohtades käima.
1: Mina
3: arvan inimesed, tundke sellest rõõmu, mitte järge hakkake vinguma.
1: Mina ei teanud, et käib pakkiautomaatide avamine nagu nii suurelt.
3: Mina ka ei teanud.
1: Ei, terraseks, aga kohal oli Omniva juht Martti Kuldma, Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster, vallavanem Janno Randma ning abivallavanemad Katrin Viks, Tuuli Varik ja Neeme Suur. Kohal olid ka volikogu liikmed ja kogukonna esindaja.
3: Ja esines ansambel Two Quick Star.
2: Seal olid rahvatantsijad.
3: Aga no tegelikult sa mõtled.
1: Rahvatantsijad tõesti oli Riina Gildeni juhendamisel.
3: Aga mõtle nüüd tervel sellel kambal inimestel polnud mitte midagi muud teha. Mitte midagi muud ei olnud teha kellegile, kõik läksid sinna.
2: See on väikese koha sündmus.
3: Ma räägin, mina olen selle poolt, mulle meeldib see.
2: Kui meie külla tuleks selline Omniva pakki autom, kas üks kuubik?
3: Vägev.
2: Me teeks samasuguse ürituse.
3: Vaata, kui lahe, kui tuleks üks kuubik seal. Nagu üks postkast.
1: Mina ei näe siin ka mingisugust nagu, okei, see tõesti, see pakki automaat on väikene, selline armas.
3: See loe.
1: Aga mis...
2: On väikene või?
1: See on väikene, jah, mis siin on.
3: Aga see ei loe.
1: Absoluutselt ei loe.
3: Ta võib olla nagu füüsiliselt väikene, aga tal on väga suur mõju.
1: Pärast ametliku osa, saad aru, külastas minister ka Ago Kirsipuu kutsel Kullamaa kiriku torni ning tutvustas ka sitakotti. Matsi hauaga. Sitakoti Matsi hauaga. Ja
3: sinna nüüd tahaks isegi minna.
1: Tutvus ka Sitakoti Matsi hauaga. Tegemist on 1621. aastal surnud talupojaga, kelle haual asub rõngas rist on üks vanimaid säilinud omataolis Eestis.
3: Sitakoti Matsi.
2: Jah.
3: Jällegi, ei teadnud.
2: Jaa.
3: Peab minema.
1: Ja siin nüüd visetaksegi, nalja öeldakse, et vallavalitsus ütleb ka, et saate tulla ju ka nende vaatamisväärsustega tutvuma, kui te pakki Kullamäele tellite nagu Kullamäele.
2: Väga hea töö.
3: Võikski tegelikult teha nii, et aegalt tellid pakki kuhugi suvalisse
1: kohta
3: Eestimaa peal. Ja. Et siis sa pead sinna järgi minema sellele ja ühtlasi saad ka siis seda kohta avastada.
1: Geniaalne. Mina ei pane Terrasele küll siin midagi ei heida ette. Miks mitte? Kui kutsutud on Omniva juhid, värgid, särgid, abi, vallavanemad, kõik kohal. Miks mitte?
3: Minul tekis lihtsalt küsimus, et kui...
1: Regionaalminister.
3: Kui talle tutvustati seda kirikutorni, et mis moodi see... See on siis käib, et sa lähed sinna torni, siis näidatakse, et see on torn.
2: No.
3: Siis Terras noogutab, lahe. Ja siis minnaks alla tagasi või?
2: No sa oled ise ka kirikutornides käinud ja kiidid räägivad ja ajalugu kuulad ja vaatad vaadet ja näed ilusat. Minule on Kullamaa jätnud unustamatu mulje aegades, kui ma käisin seal kartuleid võtmas.
3: Oh, näed . sul polnud ka midagi muud teha .
2: ei , see oli kohustuslik , kooli ajal saadeti .
3: kus see Kullamaa on üldse ?
2: Kullamaa , no kui sa sõidad .
1: Lihula , ennem Lihulat .
2: ütleme Saaremaale , siis , siis ei ole sul keeruline põige , aga sa näed kirik , Kullamaa kirikut oled sa küllalt oma elus näinud .
3: ma sõidan ju sealt kogu aeg mööda , kui ma Saaremaale lähen .
1: kell on 6:54 , meie liigume nüüd täistundi .

0: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
1: Siin on kaart.
0: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhul. Keda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiend Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiend.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed akne

0: tere hommikust. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigituludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna lastehaigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haiglavõrk pole patsientide parimates huvides. Välismaalt. Venemaa sai küll Ukrainalt selge ettepaneku relvarahuks, kuid jätkas ikkagi rünnakuid, mis tõttu jätab Kiiev endale õiguse vastata sellisele käitumisele kohaste meetmetega, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa ei ole oma sõjalist tegevust lõpetanud, tõdes Ukraina president. USA endine välisminister Antony Blinken ütles eile, et viimastel kuudel on Ukraina saavutanud lahinguväljal paremaid tulemusi ning samal ajal on Venemaad kandnud tõsiseid kaotusi. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pooltonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kätte. Iraan teatas eile, et vaatab läbi USA uut ettepanekut. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pildisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja sooja lubatakse täna 7-14 kraadi.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Patrullidele sobime jõudu tööle Tallinnas Tartu maanteel ja samuti ka Kotka tänaval.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil pilet.

0: tere hommikust , 7:08 on saanud kell , oled raadioga Star FM , neljapäev on täna , 7. mai . ja Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga siin ja polegi vaja kaua tööl käia , kui ma jälle tunnetan töökiusu siin eetriväliselt . Kuidas kaks kolleegi nokivad teise kolleegi kallal , nimesid mainimata , võib-olla muidu on vaja kompromissini jõuda kohtus
1: ei , aga võtame
2: no, mis praegu oli siis ?
1: Räägime ausalt ära , mis oli , mina no. ütlesin , Andres Puusepp
2: no.
1: jälle , kõik , eks , ja siin nüüd siis
2: millisel hetkel see kiusamise formaadi võttis ?
1: jah , jah , tegelikult ütlesime Andres Puusepp jälle sellepärast , et Andres hakkab vist raamatut välja andma , aga kui tavaliselt inimesed annavad raamatut välja , vaata mingid inimesed kirjutavad mingeid artikleid ja siis nad annavad raamatu välja , ma kogusin kõik artiklid sinna kokku , mulle tundub praegu , et Andresel on Õhtulehega koostöö .
2: minu Rakvere või ?
1: et tehke suur lugu minust ja siis sa saad koondada kõik need Õhtulehe selle kirjutaja lood kokku ja saadki raamatu .
0: ma võin käsi südamel öelda , et ma pole Õhtulehega mitte ühtegi sõna vahetanud , mitte ühtegi . ainuke sõna , mida ma vahetasin Õhtulehe nii-öelda paparatsoga golfbase , ma ütlesin , palun ärge pildistage , me väga palume , see on meie privaatasi , palun ärge tehke seda , see oli kogu minu vestlus Õhtulehega , ma ei ole mitte ühtegi sõna nendega
1: saan
0: rääkinud .
1: tegelikult siit juba sissejuhatusest aru , siin on meie eilne raadiojutt nii et kes meid eile raadiost ei kuulanud , lugegu täna Õhtulehte
2: ei , aga äkki on mõnes teises lehes ka
0: ei no homses kroonikas on tõesti , kus me oleme ise mõned sõnad öelnud just sellepärast , et nüüd on see tehtud , kõik andsime ise paar pilti ja noh , keda enam huvitab , see on juba nädal aega tagune asi , unustame ära inimene on juba nädal aega abielus , lähme edasi eluga .
2: aga ajakirjas Sõdur , seal ei ole mingit väikest nupukest .
0: ei , mul ei ole Sõduriga mitte mingisugust seost , ei ole .
2: Maalehes .
0: ei. kirjutage , pangu parem üle
2: Eesti
0: lehe .
2: Eesti Ekspressis kuud rubriigis .
0: pange üle lehe parem see Grete ja Jürgeni pilt sinna , rääkige sellest , mis see minust räägite , see klikib palju rohkem .
2: ei tea , see ka vana uudis
1: ilus pilt on teist siia juurde
0: pandud . peab midagi uut tegema .
1: me saaksime oma raamatu välja anda küll .
2: jah , sa peaks ka Pille midagi tegema , et oleks nagu
0: teistpidi ,
2: esikaanel .
0: teistpidi , kui seal on ära mainitud Raadio Star FM , siis on ju väga tore .
1: ei , paraku on lause , vähemalt esimene , ma pole rohkem jõudnud lugeda , aga värske abielumees Andres Puusepp jagas raadioeetris .
0: aga siin , mina arvan , siin meie jurist peaks sekkuma , kui see on võetud nagu raadiost Star FM , siis tuleks Raadio Star FM sinna ära mainida . see on meie raadiopromo , kui sa võtad raadioeetris , ma ei ole kuskil mujal raadioeetris rääkinud .
2: ma ütleks ka , et Õhtuleht , kui sa tahad ikkagi säilitada häid suhteid , et siis tee nii nagu Kroonika , alati mainib ära Star FM hommikuprogramm . Õhtulehel on siin ikkagi veel nagu õppida ja teha et... .
0: mis sa öelda raadioeetris , sul on vaja kuskil , aga kuna Pille pole lõpuni lugenud , äkki lõpus on allikas Raadio Star FM ?
1: ei , lõpus on üllatusi jagu spruudilt Andres abikaasas , Andre esitas koos sõbrannadega tantsu numbri , mis jättis peigmehele kustumatu mulje . kõik see kokku lõi meeleoluka isikupärase peo , mis peegeldas noorpari olemust .
0: väga õige no. , väga õige , ega midagi valesti pole öeldud samas .
1: viktoriin
0: no. ,
1: mis on loo pealkiri , sa nägid juba .
2: ei ole ,
0: ma ei taha
2: teada . pealkiri või ?
0: loo pealkiri
2: on . see on kuidagi seotud eilse jutuga .
0: mina arvan , et seal on kuidagi niimoodi , et Jürgen Pärnsalu naeratas , Andres Puusepp on ulmas , kuidagi niimoodi .
2: mina kindlasti ei ole seal pealkirjas , ei lõpeta ära , miks peaks mina seal olema .
1: siin on ikka Andres Puusepa üks lause võetud .
2: mis ta eile ütles siis hommikul jah ? kas seda enam mäletab ?
0: ega seda ei mäletagi , kui inimene on nii armunud , mis ta suust välja ajab , ma ei tea .
2: Ja.
0: ma olen nagu pilvesõrnalt kogu aeg .
1: lause on pigem ilus .
2: on jah ?
1: pigem liigutav .
2: Annangi
1: juba vihjeid teile .
0: Andres on südamest tänulik .
2: ei oota , mingi nutmise asi oli , Andres rääkis , et kui laps tuli sinna .
1: ei , last ei ole mängu toodud , pulmad tseremoonia ajal pisarad voolasid .
2: no jaa , aga siis
0: aga voolasidki .
2: rääkisid seda .
0: jaa , voolasid küll . Need on asjad , mis läksid hinge . seal päris mitu kohta .
2: jääme siis homset
0: kroonikat ootama ja .
2: ei , homset Õhtulehte ootama .
0: no enam ei tule , aitab küll kaks päeva juba .
2: sinu pulmast .
0: nojah , aga see on kordus . tead , enam pole mõtet , nüüd on mingid uued asjad , uued inimesed , äkki keegi abiellub homme .
2: ma ei tea , aga mis see uus asi saab olla huvitavam . loomulikult .
0: Ma arvan , et absoluutselt iga asi . kas või see Hendrik Terrase pastipakiautomaadi avamine on ka põnevam , ma arvan , inimestel lugeda .
1: ma pean tunnistama , et kui ma loen praegu ühe silmaga seda lugu , siis see on isegi üle pika aja nagu minu meelest täitsa toredasti kirja pandud lugu , jah .
2: noh , asi seegi , aga noh , selles mõttes , et tore toredaks , aga raadio Star FM võiks läbi käia ikkagi .
1: Seda ka on ja ilus pilt on ka Andresest ja Jürgenist valitud , need ei ole
0: Jürgenist jah ,
2: minu suhtes
0: mina ja Jürgen
1: Andresest ja Sandrast , vabandust ma ütlesin , ma ühe silmaga loen lugu , nii et
2: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata kogu aeg koos ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
0: aga mõtle , kui oleks
2: see oleks kõva ajakirjandus .
0: Mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
2: abikaasa . See oleks olnud lõbus .
0: aga noh , see oleks arusaadav jah .
2: tegu
0: tiku ja taku on kogu aeg koos .
2: nii palju koos .
0: on jah , midagi teha pole .
2: kuule .
1: meil on 500 eurot .
0: on tõesti , see on palju põnevam .
2: see on palju põnev , meil endiselt see laua peal pole saanud ära anda , me hakkame sünnipäeva mängu mängima .
0: ole valmis meile helistama kohe varsti , ütleme sulle kuu , millises kuus sa võiksid olla sündinud ja siis juba kolmas helistaja pääseb liinile , ütleb oma sünnikuupäeva ja kui see langeb kokku meie siin kalendris kirjas olev kuupäevaga , ongi 5 sotti sinu omad ja selle paneb välja kommipomm ju , selle 5 sotti .
1: jah , sest et kui sa ei saa seda 5 sotti , siis sa saad kommipommilt kastide ja komme , me juba pugime siin kahe suu poolega .
0: ja täitsa üllatavalt head kommid , ma ütlen
1: ausalt .
2: hakkan kohe maitsma .
3: kevad on käes , aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt . mullafrees , oksapurustaja , survepesur või akuoksakäärid . stiilil on kõik olemas . ja nüüd hea uudis . Stiili mootorsaag vaid 149 eurot . võta töö ette kiiresti ja mugavalt Stiiliga . vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee .
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad . kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed , kui odavalt aiaks vajalikku sai . tulin tagasi mulla , väetise , seemnete , ampide , külmipottide ja võõras emadega . ühe paari kindaid võtsin ka . mine ka , Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru .
6: kevad on armumise ning uute alguste aeg . kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
7: Maaleht toob muretu suve . telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt . et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks . telli maaleht.ee /murutraktor või telefonil 680-4444.
8: kui Eesti mehel tekib vaba hetk , ei pea ta hetkegi muretsema , kuidas seda sisustada . Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava . viivitumatult sisenevad nad autosse , misjärel sisenevad nad dekoorasse , sisustuskaupade osakonda , kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks . kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast .
9: Rimis ilutooted , osta 2 või enam ja saa -40% allahindlust . 7.–10. mai nädalalõpu pakkumine . roosikimp 50 sentimeetrit , 3.99 ja maasikad 500 grammi , 1.99. Rimi , tark valik .
10: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
11: tere , mina olen Lotte . emadepäev on kõige armsam päev maailmas . laupäeval , 9. mail olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses , et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert . elagu emad ! tähelepanu , kontserdi ajal on parkimine tasuta . tule kogu perega Kristiinesse .
12: on põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Koda.
14: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

0: viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, maikuus igal tööpäeva hommikul. Umbes siin samal ajal, kus me praegu oleme, hakkame meie mängima sünnipäeva mängu. Me nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui sa oled seal kuus sündinud, siis vali meie stuudiotelefoni number.
2: Ja meil on sellel korral see mäng hästi toredast, et sa igal juhul võidad selle pärast, et isegi kui sa ei saa seda 500 eurot, siis kas kommi pommilt on tõesti kasti täis ja paremat.
3: Muideks Lõuna-Eesti suurim kommide ja küpsiste import ja hulgimüüja kommipomm on toonud meile kasti kommi siia ja terve hommik olen ma kuulnud ainult oigeid, oi kui hea.
1: Ei no natuke üllatas, tead miks üllatas?
3: Mina mitte eriti suure magusa sõbrana, olen väga suure kahtluse alla pakkud selle kõik.
1: Ja.
3: Ja nüüd ma sõin siis selle kommi ära, mida te siin oigate ja kiidate ja ütlen, et ongi hea.
1: Tead mida, miks see oli minu jaoks üllatus, sest need kommipakid näevad minu jaoks võõrad välja.
2: Ja
1: avasin ja väga maitsvad ja tõepoolest maitsvad, nii et kommipomm 100 punkti ja kommipomm tähistab maikuus ka 30. sünnipäeva, nii et kommipomm on meie sünnipäeva mängu toetaja, aga nüüd me ütleme välja, et see kuu, kus sa võiksid olla sündinud, on
3: juuli,
1: kui sa oled juulis sündinud, eliste meile 63 66 200, on meie stuudiot telefoni number. Kolmas eliste pead olema, aga praegu esimene eliste ja ütle oma sünni kuupäev.
4: 4. juuli.
2: Vähe.
1: Tere hommikust, sina oled meie teine helistaja.
2: Tehke nägu.
1: Ära pane toru ära, sa pead ütlema meile
2: siis
1: praegu.
2: Siis tal oli kolmandal, ta jätis sellepärast ütlemata.
1: Aga mis siis praegu, mõnel inimesel läks praegu sellepärast on võimalus. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Oled meie teine helistaja, millal on sinu sünnipäev juulis?
4: 6. juuli.
1: Opadi, 6. juuli.
2: Ma saan muidugi praegu mõtlema, et tõesti vihjeid ei pea andma, sellepärast, et võitja on ju igal juhul see, kes kolmandana liinile ja saab.
1: Aga vihji võib ikka anda nüüd, võib öelda, me ütleme 6. juuli on vähe. Aga mis nüüd arvad?
3: See ei muutu midagi, see on nagu tore.
1: Ei, see ei muutu midagi. Nii, ja nüüd... Tere hommikust, oled kolmas helistaja.
4: No tere hommikust.
2: Ära veel. Mis see nimi on?
1: Esta. No, sa oled ikka juulikuus sündinud, jah?
4: Olen.
1: Tore, suvel on sünnipäev, oi kui tore, see on sa vaias pidu pidada, ei pea kohe krentima mingisugust, ma ei tea, mingit hoonet.
3: Juul, kui sul on aed.
4: Jah. Ongi nii.
3: Ongi. Hullud suvepeod.
1: Jaa, mina...
3: Sadades.
1: Mina kohe...
4: On olnud neid ka.
2: Nüüd on juba rahulikum, eks ole?
4: On küll, jah.
1: Sa oled nagu pille huvitav, juba jõudad sarrasused ikkagi.
4: Hullem veel.
1: Hullem veel. See ei ole võimalik.
2: Esta, minu käes on ümbrik, ma tegin selle lahti nii. Ja ma leidsin kuupäeva 12. juuli.
4: Yes!
1: Ongi!
4: Ongi 12. juuli.
2: Sest ilma, mida me just siin vitsutsime, aga sa said 500 eurot.
1: Kui tore!
4: Vau, ja kui jädasti seda on vaja.
3: On jah, mis selle 500 euroga nüüd peale hakata siis?
4: Oi, mul on vaja autoremontida, mul on vaja reisile minna.
1: Oot.
4: On vaja...
1: Nii palju nüüd ka ei saa selle.
2: Saab.
4: Eks siis natuke tuleb juurde teenida.
3: Jah, kuulge, aga väga hea ju selline...
2: Issam, kui tore.
3: Väga hea selline täiend sellesse eelarvesse.
2: Jah.
4: Super.
1: Kuulge,
4: see on nii ootamatu.
1: 500 eurot on ikkagi suur raha ja 500 euros saab teha päris mitmed asju ja Esta meil on...
4: See on ikka väga suur raha.
1: No, täpselt. Ja meil on Esta suurim hea meel, et see nüüd kõik niimoodi läks 12. juuli, see on üks väga oluline päev.
2: Ja kus kandis sa elad?
4: Maardus.
2: Ahaa.
1: Pille kindlasti, ma küsin Pille eest juba ära ennetada, aga mis lilled su loovis on?
4: Lilled või? Mul on pojengid ja siis mul on hortensiad ja siis mul on liiljad.
2: Mõtlen, kui sa maardus.
4: Tulbid,
2: kui sa mõtlen.
4: Oot, aed on mul ikka väena Jeesus.
1: Okay.
2: Ma mõtlesin muidu, et äkki sa elad kusagil Muuga maardus, aga olgu sul on maardus, on sul kodu ja siis see aiaga koht on sul Väena jões.
4: Just nii.
1: Väga äge, Esta, ole palun kena, jää liinile ka veel ja ma räägin sinu Keeter Välist edasi ja palju õnne veel.
4: Suurima hea meelega.
1: Ja kuule ikka raadiot Star FM.
4: Alati.
1: Aitäh sulle, jää liinile.
4: Teile ka aitäh.
1: nii , meie aga nüüd lähme pool tundi uudistesse , teeme ära need ja siis tuleb perenõukogu .
2: millal sa viimati midagi täiesti spontaanselt tegid ?
1: ja .
2: jah , mis see oli ? kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga . mine vaata piletilevi.ee

0: kaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
2: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: Siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Kebabiit, sinu maitsebiit.
12: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
13: Osta kaks, saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muuda, koopa ja sootana.
17: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid

0: tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtluse, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Elanikel paluti varjuda siseruumidesse, sulgeda aknad ja uksed ning kui nad märkavad madalalt lendavat kahtlast või ohtlikku objekti, siis sellele mitte läheneda. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigituludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb iseseisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haiglavõrk pole patsientide parimates huvides. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pooltonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kindlasti kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupool kõikjal taevas selgine, pea sooja lubatakse 7-14 graadi. Ja liikluses ka Tallinnas on Härjapea tänaval tekkinud väiksemat sorti ummik, samamoodi ka Herne tänaval on ummik ning patrull teeb tööd Tulika tänaval.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: 7:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM ja me oleme tõepoolest jõudnud perenõukogusse.
1: Mida sa viimati siis tegid spontaanselt?
2: Käisin Maardus.
1: Oh.
2: Just rääkisime Maardu inimesed.
1: Ja. Lihtsalt mõtlesin, et sõidaks kuhugi.
2: Sõidaks kuhugi ja siis tegelikult oli see, et veeretad seda kaarti näppu alle, siis te paned stopp ja siis jõudsin kuskile sinna Maardu lähedale. Tegelikult ma veel käisin sellises huvitavas kohas, mis selle koha nimi oli, seda ei mäleta, aga mingisugune väike sadam, mis tõenäoliselt ei tööta, see oli selline mingi restoran Veer, mis on ajutselt suletud.
1: Ma
2: Koljuotsa neem või mingi selline asi. Sattusin täitsa lambist.
1: Ma natuke võin aimata, kuhu sa sattusid.
2: See on mingi pank ja selline.
1: Hästi niisugune kõrvaline tee läheb ja siis jõuad mingisse niisuguse tühja, noh, suht inimtühja kohta.
2: No,
1: ja seal on olnud kunagi töötav ilmselt restoran konverentsi.
2: Ja, aga midagi. Ma vaatsin seal sadamas ikka mingite hoonete ehitus käib ja tegelikult eramajad olid seal ilusalt mere ääres.
1: Ja,
2: et see oli väga huvitav. Et see oli see mäng, et vaatame, kuhu see tee viib mäng.
1: Ma olen selle spontaanselt läbi teinud mõned aastat tagasi, see on äge. Ja Maardu linna sõit oli kunagi hästi ilus, oli sinna sisse sõita. Nüüd on nii palju neid ringteid ja muid asju tehtud seal, aga Maardu on väga ilus linn tegelikult.
2: Me tulime sealt Maardusse sisse täitsa nagu teise külje pealt, kust ma kunagi ei ole tulnud. Aga no ühesõnaga selline väike tiir Tallinna lähedal.
1: Mina tegin eile sellise spontaanse otsuse, et kuna meil oli natuke koera logistikat, kes tuleb maalt, kes tuleb linnast, et pidin abikaasaga koksama koera võtma Kadriorus. Noh, me polegi kunagi nii viisi teinud ja siis ma mõtlesin, et kui ma juba olen koeraga Kadriorus, no lähen siis ka jalutama.
2: No.
1: Loll otsus muidugi, sest et noh, 21. sajand, kus sa võid koeraga jalutada enne. Juba see Koidule tänavale, see koht, kus me siis peatusime, et koera ümber anda, oli see korus elamute vahel on niisugune see hooviminek juba sildi tees siia koeraga ei tohi tulla, Kadriorus siia ei tohi tulla, mõtlesin, lähen jalutan selle ilusa Jaapani aia läbi, siia küll koeraga tulla ei tohi. Ei tohi no, mul on koer rihma otsas
2: ei
1: linnas.
2: Tohi, Jaapani aedas ei tohi koeraga, pole elust tohtinud.
1: Ei ole tohtinud või?
2: Sa ei tohi isegi Kadrioru parki ju koeraga minna, seal on sildid üleval.
1: No käisin mööda ääri.
2: Sa noh, selles mõttes ma sellesse Kadrioru parki tiigi poolsesse otsa. Noh, mis on ka minu olnud sükka, et mis mõttes.
1: Ja, aga võib juhtuda, et rikkusin natuke reegleid. Ma ei läinud küll sinna Jaapani parki siis noh, nagu sisemusse radadele jalutama. Aga mingi ääre tee ma valisin küll värisisin, vaatasin, et mingid inimesed tulevad lastega vastu, kas saan nüüd riielda. Ei näinud silti, aga inimesed naeratsid, olid väga
2: ei saa midagi riieldes.
1: Ei, no miks võib alati tulla mõni õiendaja, kes ütleb, et sa ei tohi.
2: Ja,
1: nii, Andres, sinu kord.
0: Ma ei midagi spontaanselt.
1: Ega me ei räägi eil, siis sa võid rääkida, mis üle
0: ei tulnud praegu meelde, mõtlen. Eks ma teen neid asju palju, aga... Ei, spontaanselt ei võtta. Aga Janne ütleb, et ostsin tomati taimi ja istutasin ka kohe ära kasvuhoonesse. Lihtsalt spontaanselt tuli äkk mõte. Taaliselt teen seda peale 20. maid, aga näed, nüüd tegin juba 6. mail.
1: Ja no vaata, Kristina ütleb, et tegi piruka mõttes, kuule juba pirukas tehtud, lähen naabri naisele ka külla. Kinos on mitmed siin käinud, on lapsed elisid, kuule, emme, tule kinno. Läksingi
2: kinno,
1: ütleb
2: Janne. Mida?
0: Ma siin mõned kirjutavad nõukseid asju, et...
1: Ma võin öelda, et ma ka nädalavahetsel haarasin Andres Puusepa pulmas tohutult uhke Lille Kimbu täiesti spontaanselt kaasa ja viisin oma külarahvale imetleda.
0: Olle läks elukaaslasega kinno eile täiesti spontaanselt ja Taavi ütleb, et kõik minu asjad on spontaanselt.
2: Kõik asjad.
1: Kuule, selle tomatite peale jäi mul silma seega, et Maarit otsustas täiesti spontaanselt, ta hakkab muru niitma ja niitiski juba.
2: Mõtle, see hakkab ja hakkaski.
1: Ja tegelikult on, mida niita küll, aga ma ei ole veel raatsinud. Praegu on nii palju iluseid neid niisuguse juhuslike lilli seal muru sees.
2: Mina olen oma roboti igal juhul käima pannud.
0: Mina ka.
2: Lasta toimet.
0: Muru on õhutatud ja kõik on tehtud.
1: Tublid kärmed olete.
0: Ei, no ise ei õhutanud. Sõber ütles, et tegi endale, et tuleb teeb meil ka ära. Ei viitsi kodus passida.
2: Mõnus.
1: Muru õhutanud või?
0: Jah, õhutas ära, masinaga sõitis üle.
2: Lahe.
1: Ma pole kunagi muru õhutanud.
0: No võt, siin on peaks. Võibolla peaks,
1: jah. Nii ilus, tihe muru.
0: Ja, võibolla oleks veel ilusam.
2: Veel tihedam.
0: Veel ägedam.
2: Veel rohelisem.
1: Tehke. Lähme edasi.
2: Kuule, aga see tuleb tagasi, ma ütlen teile.
0: Säsi.
2: No kohe sa tead, mis säsi.
0: Sest räägid jälle nii spontaanselt, aru ei saa. Nagu.
2: Aga see tuleb tagasi. Olge valmis.
0: Mingi asi tuleb tagasi.
2: Jaa.
0: 60.

0: 90-ndate riietusstiil .
1: absoluutselt mitte . aga disainiga on see seotud küll . see tuleb tagasi .
0: kell on 7:43 , jääme siis ootama , mis siin tagasi tuleb . meie kuulame vahepeal Pet Shop Boysi siin raadios Star FM .

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Ilust hommiku jätku, kell on 7:46 saanud. No üllata, Jürgen, mis nüüd tagasi tuleb siis?
2: Kilepiima voldikan.
3: Kilepiima voldikan.
2: No öelge nüüd, et ei tea.
3: Tean, meie
1: tean
3: viskasime
1: plastikkannu, aga mis
2: see disaini ime, mis siis 2010. aastal sai disaini auhinna.
3: Näite korra pilti.
2: Selline voldikan, mis oli piimapakkide ja kilepakkide juures poes.
3: Aha. Täpselt see, mis meil kodus oli aastaid.
2: No näed siis, selline saad niimoodi kokku voltida ja siis selle kilepiima asja sinna sisse.
1: Kogu aeg on ikkagi selle kilepiimaga kogu aeg mingi mõtet, kuidas seda hoiustada, siis paed mingi kannu sisse. Vanasti oli kõige parem see plastikkann, mille väga meeldis, see oli kõige mugavam.
3: See.
1: Pole seda enam.
3: Tegelikult nüüd on natuke teistmoodi.
1: Ja pakkipiim on veidi kallim.
3: Ei, me ei ostame ikka kilepiimaga. Tead, ei ole jah sellist ümmargust plastikkannu, aga nüüd ma tean, et kui me need samad, mida Jürgen praegu räägib, ära viskasime, sest need ikkagi läksid mingil hetkel katki, no ma ei tea, 10 aasta pärast.
2: No jah, aga siis muidugi. Aga.
3: Ja,
2: muidugi seda on võimalik vaadata Eesti Tarbekunsti ja Disaini muuseumis. Ja siis üks inimene otsustas, et kuna see on tõesti nii tore asi, et siis ta kirjutas voldikannu disainerile Veiko Liisile, et äkki on mõni alles. Veiko ütles, et ei ole. Kuid lubas, et kui tahtjaid tuleb kokku nii, umbes 50 kanti, saab hakata partii voldikanne tegema. No saab mingi partii voldikanne teha. Jaanik on siis see inimene, kes otsustas, et tema võtab selle nüüd enda vedada, et voldikan tagasi tuleks hõikas sotsiaalmeedias. Kas keegi tahaks kampa lüüa?
3: No.
2: Soovijaid kogunes üle 1500.
3: Oh! See oli, ma ütlen tõesti, me ma arvan 10 aastat vähemalt neid kasutasime, aga siis läks ikkagi midagi katki ja siis ossime need teise kannud. Ja miks võibolla need teise kannud on nõks, noh, mulle käepärasemad, mis meenutavad siis neid, mida Andres räägib, mis me lapsena kasutasime, on see, et nüüd on meil keefiril ja piimal erinevat värvi kannud. Et tollal, kui me neid voldika kasutasime, siis pidi alati, oota, kas ma võtsin piima või keefi, see pidi piiluma nagu sealt nii-öelda.
2: Kuigi see pakk ju paistab läbi, see voldikan.
3: No,
2: siin on augud sees.
3: Just nimelt, sa pidiki sealt aukudest alatada. Oota, kas siin on keefir või piim kirjutatud?
2: Nad on erinevad värvi. Keefiri pakk on roheline, piimapakk on sinine.
3: Ei ole.
2: On ikka.
3: Alati
2: on
3: ei ole.
2: On ikka.
3: Ma ütlen sulle, et ei ole kindlasti mitte
2: on
3: alati.
2: On ikka.
3: Ei, kindlasti ei ole alati.
2: Sama värvi.
3: Ja sageli on nad mõlemad sinisega.
2: Mis jut?
3: Päris kohe kindlasti. Sinise valgega.
2: Mida, mida?
3: Ja oleneb ilmselt,
2: mis brändi
3: ja mingi on rohelise valgega, aga mingi
1: Alma ja Valio
3: on äkki sinisega.
1: Alma on roheline praegu
3: vaatan.
1: Ja Valio on ka roheline.
2: Minu arvates
3: on mees, praegu palun vaata, farmi, mis keefir meil farmis on.
1: Rahu nüüd. Farmis on ka roheline. Issand, ma vaatan, ma ei näe, ma näen ainult rohelist. Millest on värvi pime mulle tundub?
3: Ei ole, ei ole. Me, kuna mina ostan keefiri suvalist.
1: Tere on ka roheline.
3: Et ma ei vaata, mis brändi oma see on. Ma võtan selle, mis parasjagu selles poes on, kus ma olen. Ma ei tea, Lidlis on ühe firma keefir, Selveris on teise firma keefir.
1: Aga ikkagi ei leia siist.
2: Mina arvan ka, et need ei ole sama värvi. Ma arvan, et need on ikka eri värvi pakid. Sa oled lihtsalt kogemata kogu aeg piima jäänud. Sa ei saanud aru.
1: Võibolla tal on see vanaks läinud piim ja siis ta arvab, et see on sinine.
2: Üks oli hapuks läinud piim, teine tavaline ja siis sa mõtlesid, üks on keefir.
1: Ei, no ma praegu otsin, ma ei tõesti leia, ma mõtlesin, et äkki on, aga ei leia tõesti.
2: Ei ole.
1: No ei ole tõesti, jah.
3: Ees kirjutab, ei kirjuta.
1: Ei kirjuta, jah. Sest ei aeta midagi aeta sassi äkki või?
3: Ei, no kuule, vahet ei ole ühesõnaga.
1: Ei, no vahe on väga suur, kui sa sellise fakti välja ütleb.
2: Tõetab,
1: Maksima enda omad on ühte värvi.
3: Keegi päästab mind.
2: Ja keegi kirjutab, et Maksima enda omad on ühte värvi.
3: Aitäh sulle kirjutaja! Aitäh sulle kirjutaja!
1: Ta ütles, et need on ühte värvi, mitte et on sinine.
2: Aga teie ei käi.
1: Nii ma näen Maksima.
3: Inimene kirjutab Maksimast ostist. Sama asja hakkas putru tegema, eks mõtles, et valab poti piima. Tegelikult valas hoopis keefi.
1: No aga saada pilti pakkis.
2: Ongi, saadeti meile pilt.
1: Ongi, jah?
2: Jah. On tõesti üks Alma... Keefir on sinine.
3: Ongi.
2: Ma piim on ka sinine siis.
1: Jaa, täitsa ühte värvi.
2: No see on kõik lõme siis.
1: Aga osta, mis sa ostad sellist?
2: Ei, sa ostad teist värvi.
3: Ei, no igas...
1: Ongi olemas, jah. Täitsa Alma keefir, täitsa sinine pakk, tõesti.
3: Igas selles kaupluses on üld juhul müügil ainult üks kile keefir.
1: Niimoodi.
3: Tavaliselt on nii, et ma ütlen tõesti, et lähed üht Maximasse, saad selle ühe kile keefiri, lähed Selverisse, saad selle ühe kile keefiri. Enamasti sul ei ole nagu valida, kas võtan selle kile keefiri või teise kile keefiri. Ma olen igapäevane kile keefiri oste, ma tean.
1: Aga jah, siis...
3: Aga brändi ma tõesti ei ole kunagi vaadanud. Võtan selle, mis on. Ja pett on ju teine asi, eks?
1: No pett on ka veel sama värvi või? No, sul on kolm kannu, sul poldik kannu, kõik ühe suusad.
3: Ma hakkan praegu mõtla. Ei, ma ei osta...
1: Aga mis see petti ja keferi vahe on?
3: Pett on nagu lurim, aga üldse mitte halvema.
2: Siin me arutasime seda, et miks üldse keegi petti peaks ostama. Pille teel on seda ainuke, kes petti ostab.
1: Ma ostsin selle pärast kunagi, et kama ma tegin pettiga.
2: Ei, keferi.
3: Kama teeks vist keferiga, aga pett on nagu natuke nagu lahja. Mõtled, no et üks vahepeal midagi lahjamat.
2: Pett on nagu veega lahjendatud keferi.
3: Mulle abikaasa üks päev ostis nüüd hapu piima. Noh, mida ma ei ole ka nagu naljalt sattunud osma. Ütles, kui võtaks vaelseks hapu piima. Võttiski, aga ma olen unustanud seda juua. Ja ma isegi ei oska teile praegu rääkida, mis maitsega jooksed välja
2: tõli. On huvitavad. Spontaansed ostud.
3: Ja, need on ka spontaansed. Ei, no,
2: pole see... elus ostnud poest hapu piima.
3: No, samamoodi see võib kama tegemiseks, jah.
2: No, tükid on see, see.
3: Vaid ma ei tea, see praegu kodus on poolik, et oleks nüüd teadnud, et tuleb siin selline teema.
1: Oleks kaasa maandud. Kell on 7.53 kohe saamas, meie lähme täist tundi ja Jürgen teeb ära täist tundi uudised ja siis juba võimatu küsimus mäng on tulemas uues tunnis.

0: osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Ma, Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritmi.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 €. Bauhof.ee.
15: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
16: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
17: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
18: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja

0: tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Elanikel paluti varjuda siseruumidesse, sulged aknad ja uksed ning kui nad märkavad madalalt lendavat kahtlast või ohtlikku objekti, siis sellele mitte läheneda. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajatele tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Laste haigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaal haigla ja laste haigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haigla võrk pole patsientide parimates huvides. Välismaalt. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kindlasti kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Lääne ja Põhja-Eestis on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on aga pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal aga taevas selgineb ja sooja lubatakse 7-14 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Linnuteel, Paldiski maanteel, Gonsiori tänaval, Peterburi teel ja ka Tartu maanteel.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust, 8.08 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
1: Sellepärast, et me tahame sulle anda 30 eurose sokisahtli kinke kaardi. Sul on kas või võimalus realiseerida seda juba lähipäevadel, et pühapäeval minna ja teha üks tore kingitus oma emale või vanaemale.
2: Ja sul on olemas juba sokid emale.
0: Kus juures ei ole ja ma mõtlen, et oma ema küll, aga ma pean abikaasat ka meeles pidama, sest tema on ka ju ema.
2: Ja selle laps ise veel poodi ei torma emale sokke ostma.
0: Noh, võiks juba tegelikult.
1: Ei,
0: võiks.
1: Laps küll. Teeb ka.
2: Jalad all ju.
0: Ja, aga kuna meie läheme Hispaaniasse, siis eks me siis mõtleme seal sõpradega midagi naistele välja emade päevaks. Kindlasti me peame midagi pühapäeval tegema.
1: Aina keerulisemaks läheb teil. Te olete Lätti nii kõrgele ajanud.
0: Jah, sest kaks emade päeva, mis meil olnud on, on olnud igavene jama. Ühel emadepäeval ma olin haiglas oma põlvega. Ja emadepäeva puhul naine tuli haiglasse mind vaatama lapsega. Läks südamesse, ei saa midagi teha. Ja esimene emadepäev, mis abikaasal oli, siis oli ka mingi jama. Siis ta ütles, et on ainult et jamad olnud kaks aastat järjest. Loodame, et sellel aastal on kõik hästi ja ma juba tean, et on.
1: No selles mõttes on see sokisahtli kinkekaart eriti hea lahendus. Et lähed osad sokid ära, need seda alati taskusse pistad. No vähemalt on nagu olemas.
0: No jah, aga kui sa lähed siia sokisahtel.net koduleheküljele, siis sa näed seal, seal on tõesti väga kifte sokipaare, mida sa saad emale kinkida, miks ka mitte või vanaemal isegi, et väga lahe kingitus on meil täna ära
2: andnud. Seal on tegelikult olemas ka sellised karbid, kus on kolm sokipaari sees või rohkemgi, ka üllatuskarbid, et kõik sellised kollektsioone saad siis võtta ja nendel on täitsa uus asi ka, mis on päris lahe on see kunsti sokid.
1: Ja Eduard Viralti erinevate, no näiteks siin on absindi joojad on sokkide peal.
2: Aga põrgu oma veel ole?
1: põrgu oma ei näe ma praegu. Ja. Siin on Berberi tüdruk, mida me ilmselt kõik teame kohe, ei põrgu oma ei ole.
0: Mulle ikkagi meeldib, et on ema rinnamärk, parim ema, aasta ema, et teeks sellise piduliku tseremoonia ja annaks need pidulikult üle. Vägev.
2: Kindlasti on ka isadele sokke. Nii et,
0: mis sa nüüd hakkad isast rääkima, praegu tuleb emade päeva.
1: On need samas kunsti
2: ei taha isasid kõrvale.
1: Noh, to sobivad ikka isadele ka väga hästi ja meestele, noh, need on ikka niisugus musta valge, aga on ka värvilisi, noh, kui Konrad Mägi maastik.
0: Isale sobib ju tegelikult ka rinnamärk aasta ema.
2: Sobib.
1: Rinnamärk aasta ema. Olgu peale.
0: Jah, tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale 30 eurone sokisahtli kinkekaart jääme siin ootama.
3: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saak vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha. Täna õhtul TV3-es.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu haitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
7: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebistostes Ergo liiklus ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel vea nõu spetsialistidega.
9: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . Tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
11: Benu veebiapteegis on ilunädal . Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga . Leia oma lemmikud Eucerini , Bioderma , La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast . Vaata rohkem benu.ee .
12: tere , mina olen Lotte . emadepäev on kõige armsam päev maailmas . laupäeval , 9. mail olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses , et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert . elagu emad ! tähelepanu , kontserdi ajal on parkimine tasuta . tule kogu perega Kristiinesse .
13: Eesti suvi on lühike . Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil , mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega . Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest . stiilselt ja kaua . Tikkurila.
14: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
15: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
17: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda.

0: Vikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:19 saanud, meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja meil on hauinaks siis ära anda 30 eurone Sokki sahtli kinkekaart.
2: Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Telefoni number stuudios 63 66 200.
2: Mis sa mühised siin?
1: Tere hommikust.
3: Mis mühiseb?
4: Tere.
2: Tere.
4: Vanuvas.
2: Ei.
3: Ei.
1: Ja hallo.
5: Tere, ma pakun ennast vaatava peeglisse.
1: Ei, ei. No. Aga tõepoolest naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
3: Mina tere. Arvan, et see on peeglisse vaatamisega seotud.
1: No see võib olla, aga meil pole ju nii kirjast. Tere.
4: Tere hommikust.
1: Tere.
4: Kammavad juuksed.
2: Ei.
1: Ei, ei kammi juuksed. Hallo, tere.
5: Tere, ma pakun, et nutavad.
1: Ei.
2: Tere. Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Teid, mis
4: tahab. Tukastavad.
1: Ja, see võib ka nii olla. Pille kindlasti tukastab rohkem kui meie.
3: Siin ei ole mitte mingit loogikat.
2: See pole tukastamine.
1: See on magamine. Ja. Lause norskamine.
3: Ja, mina võib-olla magan, aga mehed tukastavad sagedamini, ma arvan.
1: Ära arva. Tere.
3: Ära arva.
5: Tere. Kallistavad.
1: Ei. Sa arvad siin. Võtame faktid. Tere. Halla.
2: Teevad juuksurid. Ei, aga naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini. Kui mehed?
1: 63, 66, 200 meie
3: number. Ma mõtlesin, et sõltib praegu 60 korda sagedamini.
1: Tere.
4: Tere. Räägivad ise endaga.
1: Ei.
3: Ma siis täpsustan faktipõhiselt küsimust.
1: No.
3: Kuigi naised teevad seda ka väga harva, siis teevad nad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Meie küsimus on, naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed. Mida? Tere.
5: Tere, ma pakun, et vabandavad.
1: Ei. Ei, ei, ei, kindlasti mitte. Tere.
4: Tere, äkki käivad arsti juures.
3: Ei.
1: Tere hommikus, mis sul on teile?
5: Äkki autoga midagi seotud.
1: Ei.
3: No, ma ju andsin peegliga siin juba väikest vihjet, tead.
2: Pole vaja.
1: Sul on kiire kuugi või?
3: Jah.
1: Aha, tere hommikust.
4: Saab kahtlevad puldi pärast.
2: Ei. Aga naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Mis see võib olla? Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Arvan, et söövad.
1: Ei, ei söö. Ei. Tere hommikust. Tere. Tere.
5: Ma pakun, et naeratavad peeglisse.
2: Ei. Naeratavad peeglisse ei ole õige.
1: Ei ole ka õige. Hallo, tere.
4: Tervist. Hallo.
2: Jaa. No, paku.
4: Ma pakun, et kreemitavad ennast.
2: Ei. Ei kreemita ennast.
1: Ja tere hommikust. Kas sina, mis sa pakud?
5: Sättivad ennast peeglis.
1: Ei. Ärge nüüd veel.
3: Peegel ei ole meil vastuses sees, aga ma arvan, et peegli ees seisatamisega on see tegevus seotud.
1: Ära arva. Tere hommikust.
4: Seisavad peeglid.
2: Ei. Naised teevad siin umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Mina ütlen jälle Pillel vastuseks, ma ei seosta siin absoluutselt peegliga mitte.
3: Ei ole nii, et ma seisan peegli ette ja siis mõtlen.
1: Ei. Tere.
5: Tere, ma pakun, et vaatavad ennast akendest, kui mööduvad.
3: Ei.
1: Tore pakkamine, ei. Ma jään isegi teine kord vaatama, kui on suur raken, vaatan.
2: Kogu aeg.
1: Akna peal peegeldust, ma ei tea miks.
3: Aga mis sa siis näed? Lahe. Sa näed midagi ilusat.
1: Vaatan. Nägusat noor meest.
2: Vaatan, mingi lahe vend käib.
1: Tere hommikust.
3: Vaatavad. Ai vesta. Nii.
2: Jah. No nii.
1: No nii, mis sa pakud?
3: Mis nad siis vaatavad?
2: Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
5: Pildistavad ennast?
2: Ei.
1: See on üldse nii keeruline vastus, ma mõtlen huvitav. Tere hommikust.
3: Ma teen seda üli harva.
2: Sina muidugi.
1: 63, 66, 200. Ma ütlen Pille, et ega siin ei võeta, et Pille teeb seda sagedamine kui
2: Pille esindab praegu üldse naise.
1: Sa ei puutu siia asja, sa pole ka keskmine naine.
3: Aga võibolla ma olen teinekord, mul tuleb meelde, ma olen teinekord peegli ees vaadanud ennast mõelda.
2: No jah, seda küll.
1: Tere hommikust.
5: Tere. Enne lahkumist vaatavad peeglis, kas kõik on okei.
3: Nii, ja siis...
1: Siis.
5: Ja siis
1: sätivad,
5: kui on vaja.
1: Ei. Kile ütleb sisus vastus ette.
3: Aga ei aita see, ei vaata, kuidas kell jookseb.
1: Tere.
5: Katsuvad juukseid.
3: Ei.
1: Ei, ei.
3: Katsu juukseid. juukse liputasin.
1: Kella vaatamine siin hommikuprogrammis on minu töö.
3: Ma tean.
1: Nii et
3: rahune maha. Las ma aitan siin.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust negivad.
3: Ei.
2: Kas oli abi vaja, ma küsin. Naised teevad seda umbes kolm korda sagedamini kui mehed.
1: Tere hommikust.
6: Hommikust ma pakun välja, et teevad
1: peeglile
6: silma ja
1: tõepäeval. Ei, sõbrad, ma ütlen, unustage see Pille peegel täiesti ära, lähme algusest peale. Naised teevad seda umbes kolm korda sagedamini kui mehed. Pille ongi teistsugune inimene, ta teebki asju teistmoodi, ta ajab segadusse teid.
4: Tere hommikust, teevad nägusi.
1: Ei.
3: Lihtsalt teevad nägusi.
1: Ütleme niimoodi, okei, aeg jookseb tõesti. Oled kodus, mees ütleb... Naine, lähme välja. Ja. Sina ütled, okei, aga oota korra.
2: Ei, sa, siis... ei, naine, ei, naine ei, juba ei. Hakkab minema. Sen... Ja. Ei, oota.
1: Tere.
6: Tere. No. Pakun, et vahetab riided ümber.
1: Vahetab riided enne kodus lahkumist. See on õige vastus.
3: Ja. See võib vahel juhtuda, et ma tulen, ma ei tea, lähen Andrese pulma on ja mõtlen, et panen selle seeliku ja plusis seisatan meil, kes vaatan, pagan see ikka ei sobi absoluutselt.
1: Ja ei, võib küll, muidugi.
3: Lähen
1: võib,
3: panen teise komplekti.
1: Saame aru, võib olla
3: küll.
1: Saite
3: must.
1: Saime küll. Palju õnne, Sokki Sahtli kinkikaart on nüüd sinu oma.
6: Aitäh.
1: Jaa, palun jää liinile ka, ma räägin sinu keetepealiselt edasi, kus auin sinuni jõuab meie, aga lähme pool tunni uudistesse, sest aeg surb peale.
3: Jah, ja siis tuleb törts juttu törtsust.

0: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja Kore jätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
1: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
2: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
3: Kuule, sama siin! Nüüd on meil üks tee, koos Teppo kauplusesse.
2: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
4: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12, lisainfo mammograaf.ee.
5: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. Juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erineva jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad tikkurila valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged rajoobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
8: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
10: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
11: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
13: Ära kuus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.

0: Tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärk Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvad kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt igal juhul kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on aga pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtul peaks taevas kõikjal selginema ja sooja graade lubatakse 7-14. Waze'i teated ka Peterburi teel ummik, Tartu maanteel Suur-Sõjamäe ummikud, Narva maanteel ummik, Pallasti tänava ummik, samamoodi ka Rannamäe teel, Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel ja Sõpruse puies teel ning Akadeemia teel on rohkem autosid.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , kell on 8:38 saanud , oled raadioga Star FM .
1: Törts söögijuttu .
0: noh , törts .
1: jah , sellepärast
2: sa . see mõõtühik .
1: see mõõtühik ja Roosa Pipar on hästi tore , ta on intervjuu andnud ajakirja Oma Maitse ja ta ütleb tõesti , et kuule , igaüks saab ju aru , et kui sa jagad kellelegi retsepti , ütled toh ja siis pead törts .
2: muidugi saab .
1: törts oliiviõli ka , siis sa ju mõistad palju .
0: just nimelt , törts on törts , noh , sa ei pane seda palju , sa paned seda natukene .
2: aga igaühe törts on erinev , sellega peab arvestama . minu törts on täiesti erinev kui sinu törts , Pille .
1: on või ?
2: muidugi .
0: ma arvan küll ,
2: sellepärast , et seda ei saa nagu , seal ei ole kindlat mõtet .

0: tal terve klaasitäie.
1: Aa, on või?
0: No, muidugi.
1: Ma võin sulle öelda, Roosa Vipar on lahti seletanud, et mis on törts ja kui palju on.
2: No.
1: Kui sa ei tea, mis on törts, siis soovitab ta. Võtke mehel munadest kinni, siis mees teeb iik ja see ongi törts.
2: Aa, selle järgi on keeruline mõõta, sest et iga mehe iik on ka erinev.
1: Ärme jää selles.
2: Ja selles mõttes ma, kõik saavad aru, mis on törts, aga see on kõigil isiklik törts. Aga tegelikult on ju veel olemas sirts ja...
1: Sortsukese paned seda, eks see võib ka nii viis
2: öelda. Ja mis sa sirtsutad?
1: Ja mis sa sirtsutad? Aga mulle meeldib see Roosa Vipar. Ta käis meil ükskord siin külas ka ja tal on päris lõbusad videod, aga üks nagu asi, mis ta siin välja toob, on see, et kuule, mis asi see on? Minu mõttes sina, Jürgen, pidevalt otsid mingisuguseid uusi retsepte.
2: Ja.
1: Milleks sul on vaja 100 retsepti? Kuule, kõigil on meil tänapäeval peal ajali otsas, kogu aeg on kiire. Võta pigem nüüd nii viisi, et õpi mingite söökide tegemine kindlalt ära.
2: Mitte ma olen õppinud.
1: Oled õppinud. No mida sa siis oskad mul... meil ka? Ilma retseptita
2: teha. Võin vabalt teha viit söök ilma retseptita.
1: On,
2: ei ole mingit probleemi. Ja. See ei ole üks küsimus. Ma teen seda, et ma otsin uusi retsepte lihtsalt sellepärast, et endal oleks huvitav.
1: Ja, ma mõistan.
2: Kuna mulle meeldib süüa teha, siis ma ei viitsi teha kogu aeg seda kartulit ja kastet.
1: Mm-hmm.
2: Kuigi aegajalt ma seda teen, sest see on väga hea.
1: Mis kastet sina teed? Sa teed selle nii-öelda võltsak lihaga?
2: Jah, näiteks on üks variant.
1: Ja.
2: Ma võin seene kastet teha näiteks.
1: Ja no tema retseptide puhul, mis mulle meeldib, et ta ütleb, et noh, tal ei ole nii nagu mingitele suunamudijatele, eks ju, peened retseptid ja asjad. Ta teeb siin aegajalt ka, ma saan aru, seda konservi makaronidega, noh, mis on see veiseliha konserv või mingi selline, et ta teeb täiesti ka selliseid väga tavalisi sööke või ta ütleb, et noh, olgu, vaatad mingit suunamudija sööki, keeda puljongit. No kes ei jaksab sul tundida kaupa puljongit?
0: No ei vitsigi, ma ostan poest juba valmis puljongi.
1: Selle puljongi kuubiku, eks ole?
0: Mis kuubiku?
1: Aa, sa ostad seda
0: kuubiku. Muidugi, ostad vedele puljongis on palju parem.
2: Aga mis see salata, ma olen ka kuubikuga teinud, ei ole mingi, ei ole hullu.
1: Mul on küll väga sügav eelarvus kuubiku osas.
2: No üldiselt ta on, jah, see on nagu liiga üle maitsestatud.
1: Aga need on vist läinud ka paremaks.
2: Need on paremaks. See
0: on
2: võimalik neid osta, mis on vähem soolased ja kõik asjad, et nad sa ei osta seda... kollast pakki.
1: No, meie peres on see, eks, et kuna meil on tõesti tohutus koguses kogu aeg puljongit lihtsalt tulenevalt, kuna me oleme kaluri üles, siis tekib seal kalapeades kalapuljong ja kuna meil on lambad ja kõik, siis mul on tõesti sügav külm kogu aeg puljongit täis.
2: Aga jah, mul on Instagramis täiesti olemas selline salvestatud retseptide kogum.
1: Instagramis?
2: No jah, sa saad ju neid postitusi salvestada kogu aeg.
1: Aa, et sa vaatad teiste neid postitusi ja siis salvestad ja siis sealt vaatad, jah?
2: Jah.
1: Aa, ma mõtlesin, et äkki sa ka jagad selleks ka tegelikult päris äge, kui sa hakkaksid mingisugused retsepti, aga võibolla võiksid kuue suuna võtta.
2: Ma teen teiste omasid, mul ei ole jagadud.
1: Ja.
2: Aga mis mõõtevõikud veel on siis?
1: No, on...
2: Mõtlen, törts,
0: sutsu ja.
2: Sutsuke.
0: Aga... Pane ikka tutskelt.
1: Ja, ei, no see,
2: seda...
0: Soola tuleb päris tutskelt sinna panna.
2: See on aru saada, jah.
1: Ei, sool on siin ka eraldi teemaks, et jah, tema tegelikult pigem ütleb, et inimesed on hakanud nagu soola kartma. Et noh, ega see on ka jälle see mingi lõputu tervislikkuseks ole, et soola pannakse juha vähem. Ja muidugi, kui sa kasutab puljongi kuubikut, siis sa pead arvestama sellega, et puljongi kuubik on sageli juba väga soola.
2: No siis üldiselt ei panna soola. Soola tasub panna siis alati lõpus, kui sa oled ära maitsnud oma toidu ja siis saad aru, et kas on vaja.
1: Ma ei tea, panud seal ikka vahepeal ka panna.
2: No aga no, loodame, et sa maitsid vahepeal siis.
1: Ja, no võt, see lugu ühesnaga mulle väga meeldis, nii kui sa tahad, me lihtsaid mõtteid, ta muidugi annab siin mõned need retseptid ka enne, no siin on soe spargli, kikerherne, salat röstitud redise ja fetaga.
2: No võt.
1: Kõlab juba päris hästi röstitud.
2: Kõlab nii, et sa ei tee seda kunagi.
1: Või ja seda küll. Ja ma vahel mina jälle pildistan muideks aegelt, ma eile kusagilt kas ajakirjast äkki tegin jälle pildi ühes.
2: Sa pildistad, aga sa ei tee seda kunagi.
1: Isegi nii rabarberi ja kondents piimaga jäätise kook. Kahtlustan, et selle naiste lees, aga võibolla ma valetan.
0: Aga tundub juba väga maitsev.
1: Diiseni retsept rabarberi ja kondents piimaga jäätise kook.
2: Teeme niimoodi, et kui sa teed selle kooki, siis sa tood tükki siia ka maitsta.
1: Ja see on jäätisega, ma ei tea, kas ma saan siia tuua.
2: Ja teeme nii, et kindlasti nüüd kuu aja jooksul sa pead tegema
1: selle kooki. No see rabarber ongi kindlal ajal.
2: No ongi, praegu ma vaatan juba tärkab.
1: Ja...
2: No.
1: No, ühesõnaga.
2: Tee ära. Mis sa niisama pildistad?
1: Nii, aga me jääme, me võime jääda köögi juttude juurde, sest et ma tean lihtsalt, et meil kodus juhtus just üks apsakas. Üks söögi tegemine läks valesti, mitte minul, ha-ha-ha.
2: No,
1: ja siis võime natuke külmiku tarkust ka sulle juurde rääkida.
0: kell on saanud 8:43. Ilusat hommikut soovime sulle siit raadiost Star FM. Ole siis kindlasti koos meiega, sest kun

kella 10 välja on hommikuprogramm ja ega siis ju ka Star FM-is midagi otsa ei saa, muusika mängib ja Liis Lussmägi ja Eero Reinu ja kõik, kes siit täna veel läbi tulevad, nii et ikka vali oma kaaslaseks Star FM. Bad Boys Blue aga jätkab nüüd. Head kuulamist ja ole kindlasti meiega.

0: Vikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere, ilust hommikuaetku, kell on 8:47 saanud.
2: Kuna me aegelt elame abikaasaga kahe kodu vahet, üks ühes kodus, teine teises kodus, siis tavaliselt kui ta on üksi, siis ta ei hakka mingisugust suurt söögitegemist ette võtma.
3: Aga mis sina teed, kui sa üksi elad?
2: Ei hakka ka mingit suurt söögitegemist ette võtma. Ei, ainult enda jaoks kuidagi enam ei viitsi.
3: Aga meeldib see üksi olemine?
2: Üksi olemine on täitsa sobilik. Mm-hmm. Ja, aga
3: mis, mis hetkest nagu tahaks uuesti meest näha? Kaua, no, mitu päeva on?
2: Ei, no okay. Meil vist ütleme argipäevadel me siiski ju, noh, püüame seda laudaelu sätida nii, et üle ühe öö ikkagi eraldi ei ole.
3: Laudaelu.
2: Ja kõik algab meil laudaelust. Nii.
3: Tore, et sinust on sõike maakas saanud.
2: Ja siis ma tean seda, et viimane kord, kui ta siis üksi maale läks, et seda, ma ei hakka seal midagi õhtul süüa tegema, et mida, siis ma ütlesin, et kuule, võta siin, meil on neid härmavilja, neid külmutatud asju, et võta siis neid ja viska tõesti mingi konservi hakkliha sinna sekka ja ongi söök valmis. Ta tegi seda ja ta ei kiitnud seda ja no. Ma tean, miks ta ei kiitnud. Nüüd ma õpetan teid kõiki, kes te sööte aegajalt külmutatud köögivilju, oma maitsis jälle selle kohta lugu ka, aga sellepärast, et külmutatud köögiviljadega on selline lugu, et parimas seisus on nad just siis, kui nad on sügav külmast välja tulnud. Et need on juba tegelikult eelnevalt plantseeritud, seejärel kiiresti külmutatud, ehk võib nagu öelda, mõtteliselt on lukustatud nende värv, tekstuur, toitaine, kõik niimoodi kindlas hetkel on. Ehk siis, ja sa ei peaks neid külmutatud köögivilju kõigepealt hakkama kuidagi sulatama.
3: Ei, ja kes hakkab?
2: No, eks meil muidugi juhtus see, et need sulasid lihtsalt tee peal ära, no, aga kõige parem on võtta, sa võtad sügavkülmast ja paned raks kuumale pannile.
3: Just.
2: Mitte jälle nii, et alles hakkan panema panni sooja ja siis see kõik hakkab seal kuidagi aurama, läheb plödiks. Ei,
3: siis ta hakkab hauduma, siis ta läheb siis nagu lögaks.
2: Lögaks ja vesi. Sellest sa võid teha pärast, ma ei tea, püree suppi, kui tahad. Sellisel juhul on.
3: No, sa olekski võinud mehele öelda, et tee püree suppi sellest kõigest.
2: Kuule, me räägime ju praegu sellest, et kui sa ei viitsi väga süüa teha.
3: Arvab, see on, siis viskab blenderis, see laseb nagu olemas.
2: No, ja räägi seda Andresele.
3: Mis on?
2: Miks ei tee endale vahel püree suppi?
3: Andresel on väga hea blender kodus olemas.
1: On.
3: Mis teeb suppi ja kõike värki.
1: Jaa, aga ikkagi püree suppi.
2: Püree suppi, mis meis endal väljalt ei tee.
1: Ma pean midagi ikkagi närima.
3: Jaa, ega õige mehe jaoks, see on nagu tite toitu.
1: Ei, ma usun, et püree supp on väga hea. Mul naisele väga meeldib see mingi tomati
3: püreesuppid on ikka väga hea.
1: No, on, ma saan aru, ma olen ühes restoranis kunagi, kui me käisime Pärnus, sain, seal oli nagu tõesti oli väga maitsev, aga tead, mul hakkas see teise toidukorraga ikkagi hirmus vastu, mul ikkagi on vaja midagi ambal nagu krõbistada, ma ei saa niimoodi nagu lihtsalt neelad.
3: See leiba kõrvale.
2: Ühesõnaga,
1: näiteks, jah.
2: Mõte on siis selles, et kõrge kuumus, siis võtad sügav külmast need köögiviljad, noh, võimaluse korral ära nüüd liiget tihedalt pane, ära hakka neid mingilgi juhul loputama, eks? Ja siis tšah.
3: Mis sa neist loputama?
2: No, mõned inimesed vist pidavad loputama. No. Ma ei tea, mida ja soola siin soovitatakse nii, nagu see enne võtsid tõesti panna nagu viimasemal hetkel, eks?
3: No jah.
2: Ja siis nagu
3: sa ütlesid, et mõned need külmutatud asjad, nendel on juba mingid maitseained pandud. Ma ei ole midagi kokku puutunud sellega.
2: On ja nüüd ma olen olnud ettevaatlikum. Jah, et ma tegelikult ise olen ühe korra oma ühe päeva toidu käkki keeranud, et ma ei vaadanud, et olid juba maitseainega ja mulle endal meeldivad, kui ei ole, sest et ma ütlen...
3: Tahaks ise maitsestada?
2: Tahaks ise maitsestada ja ma ei ole selle... Ma nimetan ühte maitseainet niisuguseks puljongi kuubiku. Kui ma tunnen juba seda puljongi kuubiku lõhna, see ei ole mulle tegelikult
3: sümpaatne. Siin olukorda, kus oli vaja valida free kartulite peale kas sool või kartuli maitseaine. Ja siis kõrvalt öeldi kartuli maitseaine ja ma olin nii, ot stop!
2: Mm-hmm.
3: Sellist asja ei lase mina elus läbi. Kartuli maitseaine oli kunagi mingi hästi teema. Ma mäletan, kui Hiiumaa praami peal võtsid free kartuleid, siis nad olid üle valatud selle kartuli maitseainega.
2: See on ka natuke knorr, jah?
3: Ja see on nagu see nii imelik asi, et seda ei ole tarvis.
2: Ja mul endal on üks poolik pikki aastaid kodus, et tegelikult peaks nagu meelde tuletama.
3: See on aegund. Tead, revideeri vahepeal oma maitseaine kappi.
2: Ma aja üks... mulle meie laste juttu. Tead, mis asi on aegunud? Mis asi on,
3: see
2: Jürgen, aegunud?
3: See sinu lahtine kartuli maitseaine pakk, mis sul on 10 aastat seal kappis.
2: Läks pahaks
3: või? Muidugi.
2: Jürgen, kuidas läheb maitseaine pahaks?
3: Lõpeta ära.
1: Läheb ikka, läheb. Kindlalt läheb.
3: Pillekene.
2: Ma ei saa selle, vaat sellest ma ei saa aru.
1: Ei,
2: soole,
1: läheb
2: paaks.
1: Ei, soole. Soole võib-olla mitte, aga mul ka mingi...
2: Pipar.
1: no jaa , aga maitseaine on ka , mul oli see mingi Vahemere maitseaine , see läks täitsa kuradi ikkagi tükki .
3: Läkski
1: tükki niimoodi , oli ta ikka .
3: maitse kaob ära , kõik asjad , et nagu lõpeta ära , asjad ikka , asjad ei seisa 10 aastat , no see ei ole su auto .
1: siis mõtleks 20 .
2: sõitke seenele .
1: varsti sügisel . kuulge , jääme külalist ootama . Phantom of the Opera .
3: jaa , ooperi fantoom .
1: on uhked etendused Unibet Arenal ja 5.–10. mail seda Unibet Arenal mängitakse , nii et veel saavad inimesed minna vaatama ja see on ikkagi maailmatasemel muusikal , mis on Eestisse toodud .
2: see ongi , minu jaoks oli see raputav kogemus , ma käisin seda Londonis vaatamas ja kui sa seda näinud ei ole , siis ma tõesti ütlen , et see tasub ära näha , no ma ei tea , kuidas siin Eestis need tehnilised lahendused on tehtud .
1: kohe saame teada . väga ägedad , ma olen juba Instagramis mingeid videosid näinud ja see , mis sinna on ehitatud , on .
2: see peab olema vist sama , mis seal Londonis .
1: see on nagu vau , vau , vau , vau , jah . kohe tuleb meile sealt sellest tiimist keegi jutustama ja saame rääkida , mis siis Unibet Arenal kõik toimub .

0: pakkumisi Eestis.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
6: Hea, aga odav. Prisma. On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Mis aias, mis aias? Aia mööbel aias!
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
11: Nutikad hinnad ka rautas. Oppo bensiinimootoriga muruniidud 99 eurot. Hortensia vaid 11,90 ja Oppo universaalne muruseeme 9 kilogrammi 34,90. Ostaga ka rauta.ee.
12: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
13: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välispilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvalitavad!

0: Tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Läti relvajõud aktiveerisid mobiilsed õhutõrjerühmad ning õhku tõusid ka Balti riikide õhuruumi turvavad NATO hävitajad. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna lastehaigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haigla võrk pole patsientide parimates huvides. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pooltonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt igal juhul kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja sooja tuleb 7-14 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ja liikluses ka Tallinnas Laagna teel, Narva maanteel Gonsiori tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel Ummik, samamoodi Suursõjamäe tänaval, Sõpruse puiesteel ja Linnu teel ning Tammsaare teel samuti.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

0: tere hommikust , 9:06 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja 5.–10. maini mängitakse Unibet Arenal ooperi Fantoomi . See on Londonist tulnud väga vinge produktsiooniga muusikal otse Eestisse . Tippmaailma tasemel näitlejad , lauljad , kõik on kohal , produktsioon on kohal ja meil on kohal siin üks ooperi Fantoomist sellist lavale ei astu minu teada , ma võib-olla ei saa aru ka selle maski taga , ma tääris täpselt ei tea , kas seal on Reno Eikonen või ei ole , aga Reno meile külla tulnud , tere hommikust .
1: Tere hommikust , ütlen kohe , et seal ei ole mina .
0: ei ole , üllatusest rikutud .
2: aga mismoodi Eestis sellist suurt produktsiooni üldse müüa , meil pole ju nii suuri kohti väga , noh , ma mõtlen seda , et kui sa lähed oma jutuga , et tere-tere , meie siin väike Eesti , et tahaks ka seda ooperi Fantoomi ja siis vaadatakse , et aga kus me seda teeme siis ?
1: Kus , hea küsimus , sellepärast et see production , mis nüüd siia Eestisse jõudis Londonist , mahtus jeli-jeli sinna sisse . oligi küsimus selles , et kui veel mõned sentimeetrit väiksem oleks see lagi meil , Unibet Arena on üldse Euroopa tuuri väikseim areena , teistel on kõigil suuremad , aga mahutasime ära , noh , kui sa vaata , kui sa pakud terve tuuri jooksul neile ikkagi 7 etendust järjest , siis Eesti on okei küll .
3: Olgu , et kuna nad on nüüd 7 õhtut , siis tasus neil kaalumist ja tasus ka tulemist .
1: väiksema arvuga ei oleks saanud hakkama küll üldse .
2: ma just mõtlen , et sa ütlesid , et noh , nibin-nabin mahtus ära , on ju . aga ega produktsioonist midagi ära ju ka ei saa võtta et... .
1: ei saa , kõik on tervik , jah .
2: teeme mõne asja väiksemaks .
1: ei saa , jah , ei saa . kõik tuleb ju kaasa ja 15 merekonteinerit ju tassisid nad kõik siia selle mudru .
0: mega , palju seda crew'd või seda meeskonda üldse kokku on , noh , ma tean , et laval on juba ju väga palju inimesi , eks ole , kõik need inimesed on vaja siin , issand jumal , üle nädala aja ära majutada ka , eks ole , ja neile süüa anda ja kõike muud veelgi , aga palju seda tehnilist crew'd veel seal kaasas on ?
1: Ühes etenduses on kokku 150 inimest seotud .
0: hoppikene , noh .
1: ja parem söögu vähem , sellepärast et nad peavad veel tantsima ja laulma , nii et ei ole siin midagi ennast täis süüa .
2: kuule , aga Reno , mis sellisel juhul sa lava taga teed , kui juhtub tehniline äpardus ?
3: juhtus vist ühel etendusel , jah ? juhtus
1: avaetenduses lausa .
2: sa lava taga teed sellel ajal ?
1: ega minul ei olegi midagi muud teha , kui vaadata , et kuidas siplima hakatakse ja korda tegema , et sest et mina ei tea tehnikast absoluutselt mitte midagi , et noh , mina veel sinna lähen , siis mulle virutatakse vastu pead .
2: aga siis hakkab kõva sagimine pihta ?
1: kõva sagimine hakkab , see hakkas niimoodi pihta seal , kui see laev , mis see laev oli , eks ole , laev seisma jäi , et ma mõtlesin , issand jumal , mis nüüd juhtus .
0: no aga neid asju võib muusikalis või üldse näidendites juhtuda ja selle jaoks ongi tehtud see nii-öelda B-plaan , kui midagi juhtub , siis nad lahendavad selle ära ja etendus läheb edasi , ega midagi nagu maailmas otsa ei saa , see on ju loogiline . kui asju tehakse laivis , asju tehakse päriselt , siis võibki asju juhtuda .
1: no just nimelt , et production on ju nii suur , et ei ole keegi kaitstud , et me ei tee kuskil ma ei tea , mehikoormas vaba laval midagi , eks me teeme suurt produktsiooni ja nii-öelda happens .
0: said sa teada , mis selle paadiga juhtus siis ?
1: Jaa , seal oli raadiolainetega oli , keegi lendas sisse sinna valesti ja siis midagi läks umbe , aga
2: sabotaaž . Andres Puusepp võib-olla ka muusikaline .
3: aga tegelikult ikkagi IT ühesõnaga , et noh , ma kujutan ette , muideks see Fantoomi ooper on ju Inglismaal aastaid ja aastaid mängitud .
0: 30 on vist kokku sai . 40 , jah .
3: et huvitav , kas tehnika on siis nii palju muutunud , mina käisin seda kunagi Inglismaale vaatamas , ma väidan , et see on kõige vingem ooper , mida ma oma elus olen näinud , et selles suhtes see tuleb ära vaadata , et see on kohustuslik . aga ma arvan , et äkki tollal see paat liikus kuidagi nii , et mingi mees väntas või ma ei tea ja nüüd on see arvuti või ?
1: ma arvan , et see väntamine oligi teema ja nüüd, kus on kõik nii mehhaniseeritud ja nii arvutite peal , ma käisin , noh , kui sa lähed lava taha , siis sa vaatad , see arvutitest on see park on lihtsalt laeni täis igasuguseid vilkuvaid tulekesi , ekraanikesi , ma ei tea , seal kümned inimesed töötavad seal .
0: no ja mõtle , igal seadmel on oma sagedus , on ju , ja siis need sagedusid , sa pead neid kuidagi ära elimineerima , et mingi rekkavend sul mööda sõida sama sageduse pealt , siis see paat ei pruugigi töötada , et seal on kõik time code itud ja noh , see on olega... selline täppisteadus tänapäeval , et uskumatu .
2: aga kui kaua sihukest asja siis üles sinna ehitati , sinna Unibet Arenale ?
1: Lava ennast nädala jagu , aga tantsijad ja lauljad kõik sobitusid kokku 2 nädalat , sest et kui tuur hakkab , siis tuleb mõni laulja , mõni tantsija juurde , eks ju , ja nad peavad nii-öelda koos hakkama eksisteerima laval , eks ju , nad peavad harjutama , et selles mõttes nad on juba siin 3 nädalat koha peal .
0: aga kuidas need tippnäitlejad , selles mõttes nende elu ongi praegu ainult see muusikal , nad teevad maailmatuuri , siit nad lähevad järgmisse kohta , ega nad ka jõuavad nad koju ka , on neil pered või mis inimesed nad on üldse ?
1: mina ei saa aru , mis inimesed
0: ei saa jah ,
1: ma ei saa ausalt nagu , nad on kuid ja kuid kodust eemal ja istuvad Unibet Arenal või ma ei tea kus , eks ole , või hotellis ja see ei ole elu , ma ütlen .
2: Aga nad on ühed üliinimesed , sest kui sa vaatad neid laval , siis noh , see , kuidas nad laulavad ja tantsivad korraga ja noh , see on ikkagi pöörane .
1: iga õhtu nad annavad endast absoluutset maksimumi , ma näen , kui nad tulevad lavalt maha , kui peale seda kummardust , eks nad on täiesti läbi , sest nad on ka inimesed , aga noh , laval sa kunagi ei näe , kas ta on väsinud või midagi , ei , nad annavad maksimumi .
3: on seal ka nii , et kes on esilaulja , tal on mingid erinõudmised ja talle pead valge diivani viima lava taha ja et see , oli see sinu jaoks ka keeruline organiseerida nii suure inimgrupi eri tahtmisi ?
1: Tead , logistika oli paras peavalu , kuna hästi palju on inimesi , aga mitte sellepärast , et keegi oleks staaritsema hakanud , vaid et lihtsalt inimesi on õudselt palju ja tulevad Euroopa eri otstest selleks tuuriks kokku , eks ju , ja seda kõik on vaja , see logistiline nightmare kuidagi nagu läbi elada , eks ole , või läbi teha .
3: Tulevad Euroopa eri otstest ?
1: jaa , tulevad
3: kõik ei tule oma Londoni kodust ?
1: Kes kust tuleb , eks ole , et kes on , nad on ju laiali , eks ole .
2: aga ma kujutan ette , kuidas sa istusid oma Exceliga ja proovisid neid lennuplaane paika panna , arvestades seda , kuidas meile siia lennata läbi viie erineva riigi .
1: Õnneks on meil tiim nii parasjagu proff , et oleme varemgi teinud , aga see on
2: kõik said kohale ja ei olnud
1: kohale , eks ikka juhtus , kellelgi kadus kohver ära , kellelgi see ja teine ja kolmas , aga noh , seda tuleb ikka ette , kui on palju inimesi .
0: Igal juhul täna õhtuks saab häid kohti piletilevist soetada , sellepärast et mõned kohad vabanesid broneeringu alt , tasub minna piletilevi.ee ja kuni pühapäevani välja mängitakse siis seda väga vinget muusikali Unibet Arenal . me teeme jutuajamisse väikese pausi , siis räägime Renoga veel edasi . kuulame ka The Phantom of the Opera ühte tunnuslugu , see on Andrew Lloyd Webberi lugu otse loomulikult ja seda saame siin raadios Star FM kuulata , sina aga mine vahepeal piletilevisse .

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt!
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
12: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopajab, sootana.
13: Talleg, eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
14: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
17: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
18: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata! Piletilevi.ee.
19: Tere hommikust, kell on 9:21. Meil on külas Reno Hekkonens, kes on Phantom of the Opera üks produtsentidest siin Eestis ja tema on meile külla tulnud ja me teame, et 5.-10. maini seda Unibet Arenal mängitakse ja see maailma kuulus muusikal otse Londonist on siia Eestimaale toodud. Tere hommikust veel kord.
20: Tere hommikust veel kord.
21: Mõned etendused on ära olnud ja küll me rääkisime sellest paadist, mida ilmselt kunagi vändaga lükati ja nüüd on see kõik IT-lahendus. Seal ma mäletan, on ka see suur vägev lühter. See on üks oluline seen ja see lühter just kui kukub alla peaaegu, et kas see on ka kõik nüüd nagu sõltub, et kas arvuti töötab või ei tööta, kas prasatab kellelegi pähe või mitte.
20: Ei, õnneks see on nagu väga, väga turvaline, sest et kui ta alla kukub, siis ta kukub, no siis on valus. Natukene.
21: Ja, aga me eeldame siis, et ei kuku nüüd nendel etendustel.
20: Ta jääb natukene ennem seisma, aga see moment on tõesti üli võimas.
22: Kui see nii, kui nii võtta, siis tegelikult on just kui nagu üks peategelastest laval. Võtlen, see on ju asi, mida peab siis eriti hoolega jälgima, et ilusti kohale jõuaks.
20: Ta oligi, ta on, tundub, ta kaalub tonn ja ta on üle 3 meetri lai ja tundub selline, noh, kõva priske asja, eks ole, mis ta sikka on, aga ta on üli habras. Et teda tuligi, talle tuli eraldi konteiner panna ja ma ei tea, kuidas nad seda pehmendasid, et ta üle selle reise elaks, aga igal juhul ta jõudis ühes tükkis õnneks kohale ja seal on mingi 6000 vist helmest
21: või midagi sellist. Jaa, ma seda fakti loen praegu, jah.
20: Jaa, et ta on üli võimas, jah.
19: Kuhu nad siit nüüd edasi liiguvad, kui 10. teie lõpetate, siis läheb see sama trupp kuugi edasi või?
20: Jaa, meie siin alustame Euroopa turneed, nii et lähevad tipa-tapa, kohe siit lähevad pooles, lähevad Leetu ja siis lähevad edasi. Nii et meist kaugemale.
19: Ma mõtlen need näitlejad, kes seal kõik on ja lauljad, tavaliselt sellisesse ossa saada käib kõva casting. Sa pead kandideerima, sa pead sealt läbima erinevaid voore, lõpuks sa jõuad kuidagi sinna etteotsa. On sul aimu ka Reno, kuidas nii läheb? Kas see on piisavalt tasuv töö, et sa oled nii kaua kodust ära?
20: See on hull töö.
19: Ja seda nagu nii.
20: Aga kuna nad on britid, siis nad oskavad ka raha küsida.
19: On
20: nii et jaa, et nad saavad ilusti tasutud, ja, aga muidugi casting on kohutav. Kohutav see...
19: Tuhandeid inimesed
20: tahavad sinna saada, eks ole. Ja ma peaosalist üldse ei räägi, sest selle peab peal kinnitama Andrew Lloyd Webber isiklikult.
19: Isegi niimoodi,
20: selline tase.
21: No fantoomiks saamine võtab enne etendust aega 2,5 tundi sellepärast, et siis hakatakse tegelema naha niisutamisega, raseerimisega, proteeside paigaldamisega. Reno, kas sa saad seda piiluda, aga mis toimub 2,5 tundi selle ühe inimese kallal selle varem?
20: Tead, see on üks asi, üks putka nii-öelda, kuhu mina sisse ei saa ja keegi ei saa sisse. Keegi ei näe, kuidas teda tehakse.
22: Oita, miks nii siis?
20: Saladus. Ei ole
21: sa näed, kuidas inimene läheb sisse ja kahe ja poole tunni pärast.
20: Jaa, ma näen, kuidas see Nadiim läheb sisse nii nagu ta on, üks tavaline mees nagu ta on, eks? Ja läheb sisse, ta välja tuleb, bum. Fantoom.
22: Aga see mask tehakse ju ka eri tellimusele. Ma saan, see on igal fantoomil on oma mask.
20: Sest näo kui on erinev, ja ta peab täpselt fittima siia kuidagi näkku, eks ole.
21: Aga mingit sellist suvalist sagimist siis on lavad, aga et tantsijad seal saab sa kellelegi öelda,
20: Kuule, nad niimoodi kisavad vahest, et ma vajan neid korrale kutsuma. Mängivad kaarte seal vabal ajal ja ma ei tea, mis asju.
19: Aga
20: ma
19: ütlen ise, see on üks nende elu, see on nende kodu nüüd mõnda aega. Kodus ka ju mängid kaarte vahel.
20: No jah, aga võiks kuidagi tasemalt võtta.
22: natuke meenutub siis nagu mustlaslaagrit.
20: No aga ongi.
22: On, jah.
19: Aga mis inimesed nad ise on, kui sa nendega suhtled? On nad toredad, rõõmsameelsed? Mida nad meie Eestist arvavad? On nad saanud juba kuskil linnavahel ka ringi jalutada või?
20: Nad on väga toredad, nad on väga sõbralikud kõik ja me saame väga hästi läbi. Ainukene, mis mind üllatab kogu aeg on see, et kogu aeg käib jut mingisugust söögist. Kes mida sõi ja kus sõi ja täpsevalt mida siis ja palju. Et mis see case nagu selle söögiga on? Aga see on mingi suur asi nende jaoks. Söök.
21: Kas nad jõuavad siin Eestis käia ka nüüd enne etenduspäeval praegu, et ma lähen sinna vanalina restoranid ja teile ma käisin seal heas restoranis?
20: Jaa, käivad. Ja jagavad siis muljeid, kes kus käis, mida sõi ja kui hea see oli.
21: Aga sina sellega ei pea tegelema nende hommikul.
20: Jumal õnneks mitte, ma ei mahuks uksest sissegi, kui ma kogu aeg nendega söömas.
21: Aga see on ju igati pidi jälle äge, eks ole, et nad niimoodi toovad meile raha ja avastavad Eesti maadeks.
20: Ja las raiskavad ilusti ära oma tasusin.
19: Kas välispublikud ka on tulnud vaatama? Etendus on ju inglise keeles tegelikult. Ma ei tea, Lätist naabrid, Soomest, kuskilt siit.
20: Lätist on, aga üllatavalt palju on Soomest.
19: On ikkagi, jah.
20: Tuhandetest räägime siin kokku.
21: Väga. Ja siis nad lähevad Läti suunal edasi, ma sain aru, et
19: Poola.
21: Ja Soome nad ei lähe ilmselt.
20: Soome nad ei lähegi. Ja Lätis ka neid ei ole. nii et sellepärast nad tulevad siia, aga soomlased muuseas armastavad muusikali väga hästi, väga hästi läheb peale neile.
21: No võib öelda, et ka eestlased ja kui me ikkagi arvestame, see võib öelda üle maailma vist üks mängitumaid ooper üldse.
20: Aga muuseas, kui sa nüüd räägid inimestest, kes kus tuli, mul just tuli meelde, et pileti levi andis aru meile ja piletid on ostatud ka Vietnamist ja Taist.
22: Oh, wow.
19: Äkki eestlased, kes teadsid, olid reisil, et me tuleme nüüd koju selleks ajaks.
20: Aga väga huvitav selline asja. See, et USA ja Kanada, no see on okei, aru saadab. Aga selline nagu Vietnam, ma olin niimoodi, et mis asja, et kui Kongost ei ostatud.
21: Sa pead tegema ka, kui ma tulen nüüd täna õhtul su etendusele, ma saan aru, et tänaseks ma saan osta näiteks pileti, kas sa pead mulle mingi tohutu turvakontrolli ka tegema ja mu läbi piiksutama ja et ma ei tuleks ja ma ei tea, mul ei ole õlma all vihmavarju.
20: No kui sa just Kalja Manner, kui ka ei taha sisse tulla, siis ei juhtu midagi, et tule ja rahulikult. Ja. Oma, noh, nagu ikka kontserte puhul, eks ole, veetenduste puhul, et oma söögi ja joogiga ei saa.
22: Aga saab mingit nänni, saab kosta seal, saab mingit ka maski osta endale.
20: Sa saad osta, isegi maski saad osta. Minul on näiteks ostetud Portugalis, kui ma käisin vaatamas seda kruus, siis hästi ilus brošüür on, selline nagu tõeliselt hea klants paperil. Ja mina ossin võtmehoidja näiteks.
21: Sa käisid seda Portugalis vaatamas?
20: Ja, eelmise tuuri lõpukontserti, eelmine sügis. Et teada täpselt, millega me tegutseme siin.
21: Olgu, selge.
22: Vaatasid ära ja mõtlesid, et teeme ära. Või ja siis vaatasid ära ja mõtlesid, et ai, tea.
20: ja küsimus muuseas oli, sest mina olen jube pirtsakas. Ma olen pirtsu liisu number üks. Ma tavaliselt oma kontserti, kui ma vaatan kolm lugu ära, siis lähen backstage YouTube vaatama. Et ma olen jube pirtsakas. Ja selle ma vaatasin Portugalis ära niimoodi, et vaatasin algusest lõpuni vaatasin ära ja olin veel rahul ka.
22: No, siis peab hea asja olla.
19: Aga on nii palju, kui Instagramis juba jagatakse ka, siis see lava ja kõik, mis sinna püsti pandud on, sa saad seal ikkagi õige teatri vaibi, et see kõik on lihtsalt näeb võrratu välja. Tasub siis minna täna õhtul kell 7 on etendus, homme reedel on kell 7 etendus, laupäeval on kell 2 päeval ja õhtul kell 7:30 etendus ja viimane etendus siis pühapäeval kell 19:30. Toetage Eesti tegijaid, kes toovad nii suuri asju Eestisse, sõbrad, minge piletilevi.ee, sest ainult nii on see jätkusuutlik ja saab siia tuua uusi vingeid maailma tasemel muusikale ja etendusi, nii et see toetus on üli vajalik ja minge vaatame ära.
21: Aga nõus mõjus, see on asi lihtsalt, mis peab olema nähtud.
19: No just nimelt. Ja. Reno, aitäh sulle.
20: Aitäh teile kutsumast.
19: Edu jaksu tervita siis neid kõiki tipnäitlejate. Ütle, Eestis on üks väga äge raadio ja Star FM, et me tervitame neid kõiki.
20: Ja. Kindlasti on tervised edasi.
19: Aitäh sulle ka. Meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga. Meil poole tunni jagu veel aega siin eetris olla. Pille, Jürgen ja Andres, et ole sina meiega ka.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15.99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
5: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
6: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
5: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37.490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakku mist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Valmista suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist Ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder Shampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
11: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
12: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
13: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises eines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
15: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika miinus 35 kuni miinus 40%. Eskaro terassi õli terras miinus 30 kuni miinus 40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Arma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
17: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
18: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 9.37 saanud, oled raadioga Star FM.
19: Ma tahan, et sa nüüd mõtleksid natukene oma elu peale ja tõenäoliselt jõuad sa selle tulemusena mõtteni, et su elu on olnud nii huvitav, et tead, sellest võiks lausa raamatu kirjutada.
18: Ei ole, ma arvan.
20: Raamatu kirjutada?
18: Ma arvan, see ei oleks väga hea raamatu.
20: Aga kes seda lugeda tahaks? Ma ise või?
19: Vaata, see on sul huvitav püstitus. Mina isiklikult olen väga arvamusel, et tegelikult iga inimese elust isegi Andres elus, kes ta ütleb, et elu on väga igav, nagu me praegu aru saime.
20: Ja nüüd sinu elust ma loeks küll raamat.
18: Jaa, Pille elust ma loeks ka.
20: See oleks raamat.
18: Eriti veel need noorusaja, Pille, need igast tegutikid, vaatavad, see ei ma loeks küll.
20: Aga ainult juhul, kui ta oleks seal väga nagu avalik oma juttudes, sest kui ta hakkab keerutama, siis täiesti mõtletu raamat.
19: Eks, ma tahtsin tahtsingi jõuda jutuks sinna, sa katkessid mind, et mina isiklikult arvan, et ei sõltu mitte sellest, kui huvitav on sinu elu olnud, vaid sõltub tegelikult sellest, kuidas raamat on kirjutatud. Ma arvan, et ka maailma kõige igavamast elust on võimalik kirjutada väga haarav raamat.
20: Vanasti öeldi sellest, et tehakse saia.
19: Seda ma praegu siia juurde
20: no põhimõtteliselt no. See on ju sama, et ma panen märksõnad kirja ütlen AI-le, et tee minust eluloo raamatist aga västi ilusaks
19: hakkab oma AI-ga
20: no kes ma ise ju ei kirjuta, ma ei oska ju kirjuta
0: ei, sa võtad ju selle kirjastaja selles mõttes sina võid ju mõnele ju jutustada oma

0: ütleb , et igaühes meist on raamat peidus .
1: nojah , aga tõesti , nagu sa ütlesid , ega lugu tuleb osata jutustada , tuleb hästi kirja panna ja siis võib tõepoolest ka igava elu põnevaks rääkida .
0: ja tema teeb seda varianti ka , et kui sa tahad , et sinust tuleb raamat , ütleb , aga ma ei oska ise üldse kirjutada , ta teeb muidu kursusi , õpetab , kuidas kirjutada , onju , aga sa ütled , ei , ma ikka ei oska , siis sa räägid talle linti ja siis ta kirjutab su elust raamatu .
1: aga tee ära , sul on nagu sul on nagu midagi nagu rääkida ka .
0: ja aga häda on selle , ma olen selle mõtte , mitte ma ei ole sellele mõelnud , et ma oleks selle tõsiselt , aga ma olen mõelnud sellele , et paraku jah , minu elust ei saa raamatut kirjutada , sest kõik see , mis on huvitav , see teeb kellelegi võib-olla
2: haiget . mul on täpselt sama , ma mõtlen , liiga palju inimesi saavad puudutatuna ennast sellest .
0: et kui päris mulle... asjadest räägid ,
2: onju . nojah , ja ega noh , tead , mingid asjad , mida ei tahakski kunagi rääkida kellelegi , mis siis tead .
0: aga noh , samas , mis siin ka ühena välja käib , on see , et noh , ma ei tea , kui sul on
2: kõike ikka ei räägi ju . kõike ei räägi isegi sõpradele , ma ütlen . vastik tüüp . teatud nüüd enda tead .
1: see on see tüüp , kes kommentaariumis käib mängimas , täpselt see tüüp .
2: näe , mis siin on , näe .
0: teine äge teema oli veel naistelehes , mis ma räägin teile ka nii, siis praegu palun, siia otsa ära , muidu saab hommikuprogramm otsa .
2: ei saa , meil on veel väike pausiaeg ja siis .
0: ma tean , mul on palju rääkida .
2: sul on nii palju täna rääkida . nojah , tema jaoks on ju reede , eks ole .
1: ta tahab kõik asjad ära rääkida .
2: ta ju homme ei saa tulla .
1: jah , vaba päev , tahab kõik asjad ära rääkida .
0: tahangi .
2: anna Ville minna , ma panen paar tausta juurde , anna ainult minna .
0: kahjuks sulle see korda ei lähe , sellepärast et sina sellega hakkama ei saa , aga Jürgen võiks sellega hakkama saada .
2: kuulge ,
0: reisimine . ja reisimine ikkagi niiviisi , et sul on null hotelliarvet .
1: noh
0: see on ju täiesti võimalik , sellest on aeg-ajalt olnud ka jutuks , täna naistelehes või eilses , siis mitmed pered räägivad sellest kodude vahetusest , kui äge see on , kuidas siin üks Agnese pere on käinud Baalil , Austraalias , Brasiilias , Norras .
1: absoluutselt , minu sõbrad teevad seda .
0: See
1: on täitsa tore jah , nad on ka ööbinud kuskil välismaa kodudes .
0: ja need kaks eraldi lehekülge tuuaks välja , Home Exchange ja juhu. People Like Us , mida siis Agnes mõlemat jälgib .
1: aga kunagi oli siuke asi nagu couchsurfing ka .
0: see oli see diivani peal magamine .
1: see tuleb mingi onu sulle diivanile .
0: ja minu tütar läks niimoodi Austraaliasse , sellest oli tal väga palju abi , esimesed ööd oligi seal diivani peal ära ja siis juba sai natukene jonksu , aga ära hakkasin praegu
1: teinud niisuguseid
0: häid , et sa tahad hakata
1: kohe siin . pane oma koduvahetusse sinna lehele ja mõtle teinekord .
2: ei , ma ei suuda jah , ei , kindlasti ei, mitte . Villel on selles mõttes õigus . ei , ma ei vaja .
0: ta tahab viietärnikas .
1: ei no mis viietärnikas , ega kui sa paned oma kodu , mis on nagu vääriline , siis sama väärsega seal kuskil
0: mujal . ta ei taha teise inimese asjade keskel
2: elada . ei taha jah , ei taha , selles mõttes on Villel tuline õigus , ta tunneb mind ikkagi väga hästi .
1: tellis ka teiste inimeste asjade keskel .
0: vahetas , et nii mõnus oli , et seal olid juba mingid laste jalgrattad , mänguasjad kõik juba nagu olemas .
1: mina ei põe . et selles mõttes see on nagu põhimõtteliselt nagu Airbnb ju , mis seal vahet on .
2: ja
1: kui ma lähen Airbnb-sse , siis ma ju kasutan ka teist . ei ole ju , kui ma lähen , ei ole . kus ta teine on , kui ma lähen Airbnb-sse teise inimese korterisse , mille ta on välja rentinud , see on ka täpselt tema asjad .
2: jaa , ma olen nõus .
1: on küll .
0: sest ma rendin välja seda korterit , mis mulle vanaemalt päranduseks jäi ja seal
2: on . ei ,
1: mõned rendivad oma kodu välja , mitte .
2: oota , stopp , see on mõttetu vaidlus , sest mõlemal on natuke õigus , aga ma tahan seda öelda , vaata , kui te räägite koduvahetusest no. , siis mina nagu justkui saan kuhugi minna , aga nemad tahaksid nagu just, minu koju tulla . Never ei juhtu .
1: miks ?
2: Never . ma ei taha , et keegi elaks minu kodus .
0: aga Agnes ütleb , et alguses see tundubki sulle , et see ei ole normaalne , aga siis , kui sa seda juba teed , sa näed , et kõik on normaalne , inimesed on tegelikult toredad , see on lausa nagu kogukond .
1: suva ju , mingi paar nädalat keegi elab seal , mis vahet .
0: ja üks oluline asi , mida ma pole saanud öelda , et alati ei vahetata üks-ühele . Et ma saan aru , et see kogukond on nagu kuidagi niimoodi , et ei pea olema nii , et ma leidsin nüüd Baalil pere , tema tuleb minu koju , mina tema koju .
1: sa saad punkte , seal on niimoodi , et sa saad punkte ja siis nende punktidega sa saad minna vastavalt .
2: lahe .
0: noh ,
2: ei .
0: selge .
1: jaa , ma ütlen jaa .
2: no vot , nii ongi . teeme kiire pausi ja siis tuleme veel korra tagasi ja meie kuulame Black Eyed Peasi , muide , kes tuleb Eestimaale esmakordselt 15. juunil . ja tasub neid kuulama ja vaatama tulla ja alles siin paar päeva tagasi avalikustati ju soojendajad ka .
1: DJ Andres Puuse .
2: kust sa teadsid ?
1: laps , ma nägin .
2: nojaa , aga peale mind on veel päevakas muul ja püürmüüd ja sämm ja .
1: ei , vahet ei ole .
2: aga noh , see lugu , ma ootan seda laivis , see on nagu , no vägev .
1: ma loodan , et teevad selle ka ikka .
2: teevad , seal on naislaulja ka ju .
1: on jah .

0: hommikus , kell on 9:48 , sa oled raadioga Star FM ja vahel ma mõtlen küll , oleks tore ikkagi , kui eetris mittetoimuv jääks ka kõik siia kuidagi eetrisse , sellepärast et me kõik praegu demonstreerisime oma inglise keelt ja ma ütlen ausalt , et no problemo .
1: Very good .
0: My English very good , it's
1: very good .
0: Very good .
2: Inglise keelt on hea osata , sest kui käid reisil , siis on see suureks abiks , kuigi täna meil on juba .
0: tead mida ? väga hea , et sa ütlesid reisil . näiteks kui mina käin reisil sõpradega , näiteks kuskil , ütleme Taimaal on ju . kuskil seal käin ja siis räägivad minu sõbrad , kes räägivad puhtast perfektsest , kohe lähme su teema juurde , perfektselt inglise keelt , siis nad , need tailannad ei saa mitte midagi aru . Siis nad ütlevad , puusepp , tule siia , siis mina ütlen I want food , do you have very good food ja kõik saavad aru , mis ma räägin .
1: see on tõsi , et kunagi , kui ma suhtlesin Tai saatkonnaga , siis sa pidid rääkima nendega ikkagi sellises esimese klassi hästi lihtsas inglise keeles , sest et muidu jooksis juhe kokku . jah , Andres Puusepp , täpselt . igaühel võiks olla seltskonnas üks Andres Puusepp .
0: There is good party tonight , I want to go .
2: ma küürisin juttudega reisimise peale , sellepärast et mul jäi paar erinevat asja silma . üks on see , et Ryanairi juht nõuab reisijate ohjeldamiseks varahommikust alkoholi keeldu . et lennujaamas ikkagi inimesed kipuvad kohe napsutama hakkama ja .
0: see kuidagi käib nagu asjaga ka , sa lähed lennujaama , tead , nüüd läheb puhkusele , ikka sa lähed , võtad ühe väikse õlma .
1: nojah , täis ikka ei joo .
0: ei , aga ei , ma vihkan lendamist täis peaga .
1: aga inimesed joovad täis ennast .
0: sellest mina ei ole aru saanud , võib-olla lennuhirm on suur .
2: on ju , aga kusjuures mina ka ei ole , nad ütlevad , et peaaegu iga päev peab mingi lend lendama lõpuks teise kohta , kui oli planeeritud , sest et lennuks on keegi , kes on täis .
1: Õnneks ma nagu väga tihti ei ole näinud jah , ainult nojah , okei , tšarterlendude tõenäoliselt on neid rohkem ja tõepoolest viimane kord ma nägin neid purjus inimesi siis , kui ma sõitsin Brasiiliasse , see oli mingi kolmene siuke keskealiste meeste
2: seltskond . segasid nad kuidagi .
1: Muidugi segasid , istusid täpselt mu taga ka , ma veel vihjasin seal stjuardessile , et äkki saab ümber istuda ja lõpuks õnneks sai ka , noh , see oli ikka nagu siuke jauramine .
0: Minu jaoks ikkagi purjus ja purjus inimesel on vahe ka , mõni on nagu selline , no natuke joogin või purjus , ta on teistmoodi , aga vaata , need lällavad ja karjuvad ja ebaviisakad , vaat need ongi nõme , väikse konjaki ja läheb lennuki peale , mis sellest on siis ?
1: aga noh , seal oli juba nagu selle ootepaviljonis oli juba näha , et noh , seal läheb lappes .
0: no puhkus algas .
1: pudel käis ringi ja noh , seal juba jaurati juba enne lennukile minekut .
2: nüüd tuleb selle peale meelde üks õnnetu lugu sõbrast , kes ostis Tallinna lennujaamast pudel Vana-Tallinnat ja sellega ei lastud läbi . ja siis ta mõtles , et see ka raisku ei saa lasta .
1: jõi kiiresti ära .
2: ei , ta ostis selle , Lätist ei saanud vist edasi , pidi Barcelonasse minema , jõi kiiresti ära .
1: ei usu , et täis
2: jäi . ei mäleta , aga ta oli ärganud kuskil mingis koristajate ruumis kuskil seal lennujaama hotelli , ühesõnaga see oli kõik väga kurb lugu , kui lõpuks oli kõik rahakotid kadunud ja mis kõik juhtunud , aga jah , ta oli Tallinna lennujaamast ostnud kaasa pudeli Vana-Tallinnat , aga nagu vahemaandumine oli Lätis , et sealt ei lastud Barcelona .
1: ma kujutan ette , et see on nagu enne seda turvakontrolli need veepudelid , vaata , mis sul kästakse ära panna või sa ära juua ja see , kus sa näed , kus inimesed kõik kulistavad oma seda viimast vett , tema oli siis Vana-Tallinnaga tõenäoliselt niimoodi .
2: kui ma nüüd olin reisil , siis tulles ju kaugelt , Mauritius on mingi kolm lennukit , onju , siis esimeses lennukis pakuti neid pisikesi veinipudeleid , onju , ja võtsin ühe , aga jäin kuidagi enne magama ja ei joomata ja mõtlesin , et noh , küll siis saab seal järgmises lennukis võib-olla natukene , onju , aga sa ei saa tegelikult nagu justkui .
1: ei saa , jah .
2: aga õnneks oli selline see turvakontroll , kes noh , nagu niimoodi üle õla ütles kuidagi , kuule , joo ära siin , siis ma nagu teesklesin korraks . no ei viitsi ka hakata sellepärast nagu kulistama kusagil turvakontrollis isegi väikest pudelit veini , onju , see pole nagu .
1: veits piinlik ka .
2: ja see , ei piinlik ei ole .
1: no ma ei tea , ma ei tahaks seal nagu .
2: tahaks ikkagi seda veini nagu nautida,
1: taga ja sa siis paned pudelisse seda .
2: ja teine teema noh , kaudselt see reisimisega seotult on see , et Amsterdam , Õhtulehest loen seda , keelas sellest kuust avalikus ruumis lihatoodete ja fossiilkütuse reklaamid ja see tähendab seda , et linnas asuvatelt reklaamtahvlitelt kaovad kõik mingid šašlõkid , burgerid , bensiini , diiselautod , lennureisid kaovad , ei tohi enam lennureise reklaamida . sellepärast ,
1: et . siis veel ei tohi autosid , ei tohi reklaamida .
2: ei tohi autosid reklaamida enam , noh , ei tohi öelda , et tule , ma ei tea , McDonaldsisse .
1: samas , kui sa nüüd nii võtad , siis kõik on kütusega seotud , ehk siis tegelikult võiks kõik reklaami ära kaotada .
2: noh , näiteks .
1: et noh , kaudselt on kõik kütusega seotud
2: ja see poliitika on nüüd nendel selline , et kuna me räägime kliimapoliitikast , et siis on nende asjade reklaamimine vastuoluline . et noh , ega see , kui sa sööd seda ja jood teist ja reisid , ei tule ju kasuks .
0: ma pean lihtsalt pea muusika peale panna , see Pille lihtsalt ei lõpeta , vaata tal on homme vaba ja ta lihtsalt laseks siin 11.
1: tal oli veel 5 ajalehte
0: ees . muidugi , 8
2: ise ka vaatasid , Ivo Linnal oli nii ägedad küsimused .
0: tee mehele autos , tervitaja , mängi meiega edasi , meil on hommikuprogramm tänaseks läbi saanud , Pille , ilusat nädalavahetust sulle .
2: head
0: aega . me ei näe sinuga tükk aega , ära ole kurb . küll ma kunagi tagasi tulen .
1: ole kurb .
2: näita nahka siis , kui
0: sa . ei , mul on väike pulmapuhkus ja siis ma olen kenasti ilusti tagasi .
1: siin toimub .

0: But you're just a boy.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7-10 mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
3: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
4: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi.

0: Matkapai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 eurot, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
4: Kebabiit, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
9: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Ilm täna jääb temperatuuride poolest 10 ja 14 kraadi vahele. Ja päeva esimene pool on meil sajuta. Enne lõunal on oodata siis sellist selgemat hetke, aga pärast lõunal võib mõningates kohtades tulla ka vähest hoovihma.

milline hoogne algus tänasele päevale. Nädal on läinud kiirelt, täna on neljapäev, 7. mai. Mina olen Liis Lussmägi ja no küll meie hommiku inimesed oskasid siia lõpuminutitesse panna siis tõeliselt humoorika ja emotsionaalse noodi. Mina soovitan sul kindlasti täna nüüd võtta see hetk ja kuulata hommikprogrammiga järele koduleheküljelt starfm.ee, sest me muuhulgas rääkisime ka ooperi Fantoomist, oli väga põnev kohtumine.

armastusel loomulikult on suur jõud ja ma usun, et meie kõigi päevades on piisavalt just seda head tunnet. Millal sina viimati midagi täiesti spontaanselt tegid ja mis see täpsemalt oli? Sa jaga oma toredaid lugusid Radio Star FM pere nõukogus ja näiteks Janne ütles, et tema täiesti spontaanselt tuli selline mõte, et osta palju tomatitaimi ja istutas need ka kohe ära.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pasta kuulata on mängumeester Itamee.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS.

0: mammograaf.ee. McDonald's restoranides sealihaburger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Ilus aladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilus aladustel.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Oh, mõnisem.

0: diplomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/ kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
8: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
9: Ja kiired liiklusteated ka Tallinna linnas hetkel märkad. Tartu maanteel, Liivalaial ja Pärnu maanteel on liiklus natukene häiritud.
10: Maal on õhku, maal on rahu.
11: Tulge võimlemispeole.
12: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

Ülimalt positiivne Bruno Mars ja I Just Might. Veel Eesti, kui veel mõelda, et mis on need sellised erilised laulud, siis Eesti artistidest Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalul Münt kindlasti ka kohe-kohe eetrisse jõuab. Aga meil ei ole enam üldse palju aega jäänud emadepäevani ja nüüd on küll need viimased hetked, kus siis tuleb paika panna, mida sel aastal emadepäevaks kinkida. Luba, ma aitan sind, sest Bella Labi parfüümi kollektsioon Gulf Orchids Musk, kuhu komplektis on siis kokku 10 erinevat aroomi, kindlasti teevadki selle kingi valiku hästi mugavaks, meelde jäävaks ja selline mänguline lõhna kollektsioon võimaldab leida kingi saajal kohe kindlasti just selle lemmikaroomi. Me ju käime nii erinevatel üritustel ja meie meeleolu ka väga palju muutub ja siis ongi hea, kui me oskame just leida selle õige. Ja niimoodi tänu Gulf Orchids Musk'i parfüümi kollektsioonile saadki teha. Seal kui mõningad vihjed sulle annan, siis näiteks troopilised puuviljad või siis ka suhkruvati magusus. Kõik on seal olemas, aga rohkem juba saad vaadata bellalab.ee aadressilt ja vaata, see näeb välja väga stiilne, väga puhas, väga elegantne. Ja kui ise osta ei taha, jääd lootma õnnele, siis tule mängu arve ära.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
3: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
4: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytelli äppis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
7: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
10: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
15: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour
16: 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Täna enne lõunal Lõuna-Eestis võib veidikene vihma tulla, aga pärast lõunal läheb taevas igal pool selgemaks ja vihma hood jäävad ka harvemaks. Ja täna Eestis sooja 7-14 graadi.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

Milline energiline kulgemine, sa kuulad raadiot Star FM. Ime toredat neljapäeva jätku sulle, mina olen Liis Lusmägi. Ja kui sa vajad võibolla häid soovitusi, mida minna kas või teatrisse või kontserdisaali vaatama, siis me rääkisime täna maailma kuulsaimast muusikalist. Operi Fantoom, Reno Hekkonens oli siin stuudios. Ja mis põhjused on need, miks sa võiksid oma kaaslast üllatada ühe mõnusa kultuurielamusega? Seda kuula juba raadio Star FM Instagramist.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
3: Siin on kaart.
2: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.30.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.
7: EE Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saab kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokid ja rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
12: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga, ehituse ABC.
13: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
15: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
14: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
16: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
17: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
18: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
19: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
3: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
20: Kebabiit. Sinu maitsebiit.
21: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
22: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
23: Petsiti, lemmikute lemmik.
24: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
25: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@

võtame Taukari sõnadest kinni. Salaja sa loomulikult teed ka sellised kingiostud, kui on tulemas mõni oluline tähtpäev ja sa mõtled praegu tähtsa inimese peale ja tahad, et kindlasti need meelde jäävad hetked kestaks kaua, jääksid meelde ja võt raadios Star FM küll sel aastal emadepäevaks me anname midagi väga erilist. Tegemist on siis bellalab.ee e-post, leiad samamoodi väga hinnalise parfüümi kollektsiooni Gulf Orchid Musk. Selles komplektis on 10 erinevat aroomi. Need on hästi mugavates pudelites ja sa saad tegelikult hakata justkui mängima ka selles lõhnakollektsioonis, sest sa saadki leida nende mitmete valikute seas oma lemmik aroomi. Milline see kõik välja näeb, selleks minegi bellalab.ee aadressile ja ole kindel, et kogu see ilu ja võlu, mis sealt kaasa tuleb, nad on ise ka lubanud, et õrn muskuseline alus ühendab lõhnu ja annab neile hubasust, nii et sa saad siis valida kas meeleolu või sündmuse järgi just oma lemmiku. Ja see on kvaliteetne, see on väga hästi pakitud, nii et tegelikult sul jääbki üle vaid sellele üleandmise rõõm. Nii et arvara mängus ootab sind tasuta kingitus. Aga muusikat nüüd sulle ja paradiso ja bailando.

0: pakkumisi Eestis.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.30.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12.99. Rip tool vaid 99.90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
5: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee / droonid.
6: Matkafai Laterna matkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
10: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
11: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 € ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
16: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
0: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
17: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Nii nagu lubati, et lõunapaiku läheb taevas selgemaks, nii on ka juhtunud ja kui Lõuna-Eestis hommikupoolikul veidike nõhma tuli, siis see ka on seal taandumas. Õhtu see vastu tulebki meil kena, kuiv ja tänapäeval sooja kuni 14 graadi.
21: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
9: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
10: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
11: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
12: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
13: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
14: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
15: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
16: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
17: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
16: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
18: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
19: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
20: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
21: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park.
0: suverõõmud igast ostust .
21: Onofis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
22: meie õli ei vaheta , autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Glass Drive .
23: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
24: saias leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kana , muuda koop hoiab soodsana .
25: Finis Ultimate Lemon nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15.99 . Ariel Color pesukeel kapslid 12 tükki 6.99 . Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm 13.99 .
26: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
27: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel . nutikad hinnad iga päev .
28: kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt , mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks . alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot , kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot . Lidl , alati väärt .
29: Volkswageni festival on tulekul , ainult 6 päeva , muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot . nüüd on õige aeg valida Volkswagen , millest olete unistanud . ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse . lisainfo volkswagen.ee .
30: hea autojuht , kohe saad nautida nii George Michaelit kui ka Tommy Cashi . aga liiklusolude poole pealt saad praegu nautida Tallinna linnas küll suhteliselt sujuvat liiklumist ja on alustatud teetöödega hipodroomi lähedal ja seal võib olla praegu siis väikeseid selliseid seisakuid . samuti antakse teada , et praegu natukene võtta arvesse lisaaeg ka Peterburi teel .
31: maal on õhku , maal on rahu .
32: tulge võimlemispeole .
33: just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil Piletilevis

Maikuu ja iga selline Eurovisiooni laul tekitab erilise tunde. Järgmisel nädalal me ju hoiame pöidlaid pihus, et Eesti kindlasti ka lõppfinaali pääseks. Sel nädalal me tähistame aga emadepäeva ja mina, olles kahe lapse ema, siis mina ütlen alati, et minul ei ole vaja lilli, minul ei ole vaja üllatusi, mul on tähtis see, et pere on koos ja omavahel tehakse midagi toredat. Kui aga sina tahad kellelegi midagi kinkida ja midagi sellist, mis kohe kindlasti jääks meelde, siis ma usun, et Bella Labi parfüümikollektsioon oskab selle soovi.

lõhnakollektsioon, mis võimaldab siis leida oma lemmikaroomi. Nii et kujuta, et täna on meil neljapäev, võibolla homme on sul vaba päev ja sa plaanid täna õhtul oma kaasaga minna restorani. Ja sul on võibolla selline vallatu tuju ja siis sul ongi 10 erinevat parfüümi. Nuusutad need läbi ja leiad selle õige, mis tekitab just seda tunnet. Nii et selline väga huvitav lähenemine just tänu Bella Labi parfüümikollektsioonile Gulf Orchid Musk saabki olla. Ma annan selle sulle täna täiesti tasuta. Kui aga tahad kindlasti seda ise osta, siis mine vaata Bella Labi.

0: sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on, ütleme, selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan no, telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Pühapari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.

0: rohkem penu.ee.
1: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
2: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
3: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
4: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Nutikad hinnad ka rautas. Tomoletti Riptool 99 eurot. Neljakohaline aia mööblikomplekt 399 eurot ja Flammifer Grill 89,90. Postaga kaarauta.ee.
8: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimas Skoda esindusest.
9: Skoda. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
11: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Täna päeval temperatuur jääb 7-14 graadi juurde ja pärast lõunal on taevas igal pool selge, nii et kui päeva esimene pool andis veidikene vihma, siis ei, õhtutundidel seda küll ei ole. Ja homme reedel ongi oodata ilusat kuiva päikeselist päeva, sooja 11-16 graadi.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

täpselt 5 minutit üle ühe on liikunud kell kaunil neljapäeval ja sõber, tore, et sa kuulad raadiot Star FM ja soovin sulle ka head isu, et suure tõenäosusega oled sa lõunat söömas. Minu poolt sulle aga ikka muusikapärleid.

nostalgia, helgus, mõnus kulgemine, kõik selles laulus üheselt olemas. Ma loodan väga, et kõike seda positiivsust ja toredust leiad sa alati ka Raadio Star FM hommikuprogrammis ja praegu maikuus tasub eriti varajastel tundidel meie hommikukolmikuga liituda, sest meil on sünnipäeva mäng tööpäeva hommikuti kell 7.15. Ja kui oled ammune Raadio Star FM kuulaja, siis see mäng on sulle loomulikult tuttav, ehk et me ütleme ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnikuuga, siis sa helistad stuudiosse. Sa pead olema kolmas helistaja, siis pääsed mängu, meie nimetame sulle ka kuupäeva ja kui kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, saad endale 500 eurot. Kui aga kuupäev ei klapi, tühjade kätega sa ei jää, sest kommipomm annab sulle kastide ja maiustusi. Palju õnne neile, nemad tähistavad oma 30. sünnipäeva ja kuna nende tooted on müügil hästi varustatud kauplustes üle Eesti, siis kindlasti oskad neid silmata ja ka üles otsida. Aga sünnipäeva mäng homme juba jälle kell 7.15.

0: Väike hetk ja siis juba viin sind 90-ndatesse, sest naudid Backstreet Boysi ja Show Me The Meaning Of Being Lonely. Milline on hetkel aga liiklusolud Tallinna linnas? Hea autojuht, sulle ka teada annan, et Endla tänaval on toimunud avari. Seal võib olla liiklus siis häiritud. Pane tähele, ehitustööde tõttu on Peterburi teel päris pikk ummik, samamoodi Suur Sõjamäel. Jõe tänaval ka on sul vaja arvestada ooteajaga ja politseid silmad sa praegu Ahtri tänaval, Paldiski maanteel, Nõmme teel ja Tamsare teel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
5: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: ma matkafai ma matkafai ma
9: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
10: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
12: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
13: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
15: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
14: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
16: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
17: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
18: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
17: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
19: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
20: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
21: Oh, no niisem.

0: niimoodi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
2: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismand tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
3: Mõnusamad selu teeb ehituse ABC.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: sellised suvised meenutused olid siis Bryan Adamsilt. No ma usun, et ka sinul kindlasti on mõni selline väga ekstra eriline suvehetk meenutada, kui keegi peaks seda sinult küsima. Ja ma usun, et uusi hetki. Sa ju lood ka sel aastal järgnevatel kuudel ja kui on tulemas kellelgi mõni tähtpäev, mõni väga oluline üritus ja sinna on vaja ka kingitust, siis Bella Labi e-poest leiad sa parfüümikollektsiooni Gulf Orchids Musk ja selles komplektis on koguni siis 10 erinevat aroomi mugavates pudelites. See on selline hästi mänguline lõhnakollektsioon ja võimaldab siis tõesti läbi erinevate meeleolude või läbi erinevate ürituste, sündmuste leida just oma lemmikarooma. 63 66 200 on stuuditelefoni number. Ole hea, tule mängu. Hallo.
1: Tere.
0: Tere. Nii, kaks küsimust sulle ja hakkame järjest minema. Noh, ma loodan, et sa saad kõikidele õigesti vastata. Mis on üks kallimaid maitseaineid pärast safranit? Võibolla ma aitan sind nii palju, et kuna auhinnaks on tõesti väga hinnaline lõhnakollektsioon, siis mõtle korraga lõhnade peale, et millised lõhnad nendes parfüümipudelites võivad olla.
1: Jasmiin.
0: Jasmiin vastad sina ja see on praegu vale vastus. Kahju küll sa oled mängust väljas, aga 63 66 200 on siis stuudionumber ja ruumi on järgmisele helistajale. Tere!
1: Tere.
0: Mida sina
1: pakud?
0: Roosiõli
1: pakun.
0: Ei, roosiõli ei ole see, mida soovin kuulda. Mis on üks kallimaid maitse?

0: Nii, esimene küsimus vastatud ja jõuame nüüd järgmise viimase küsimuse juurde. Millist riiki peetakse mango kodumaaks? Seda on kasvatatud seal üle 4000 aasta, aga millist riiki kodumaaks peetakse? Paljudes riikides kasvatatakse, aga mis on just see kodumaa?
1: India.
0: Hästi! Väga tubli! See on India ja sina oled endale saanud tõesti väga kena kingituses. On nii hinnaline, see on lõhnakollektsioon, kus siis on tõesti 10 erinevat parfüümi. Palju õnne!
1: Aitäh!
0: Ilus šest igal juhul ka kallile kaasale näiteks edasi kinkimiseks ja sõbrad, homme siis viimane Bella Labi poolt välja pandud parfüümikollektsioon Gulf Orchid Musk ootab siin raadios Star FM. Need päevad on näidanud, ära jätta kõike juhuse hooleks, ehk siis kui sa ei pääse liinile, siis mine Bella Labi e-poodi ja osta sealt endale. Radio Star FM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: ööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt. Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidest moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, koop ajab soodsana.
9: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
10: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Majonees Provençal 700 grammi, aitäh kaardiga 1,79. Ja peoleva jahutatud seakood Condita, kilohinnaga 1,99. Maxima.
14: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
15: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
16: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
17: Kebabiit, sinu maitsebiit.
18: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
19: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
0: Vajuta, keera, käivita.
2: mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemisel lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
22: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
23: Homne ilm on totaalselt kuiv, ilus, päikesepaisteline ja homme vaeval sooja 10-16 kraadi.
24: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

ansambel Heart on tõestanud muusikamaailmale, et rock ja nemad, või ütleme siis selline soft rock, ja nemad käivad loomulikult käsi käes. Head neljapäeva jätku, mul on nii hea meel, et Raadio Star FM on sinu lemmik raadio. Minu nimi on Liis Lussmägi ja ma kindlasti tuletan sulle meelde, kuidas ja mis moodi sel suvel koos oma sõpradega kümblustünnis mõnusasti aega.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
5: EE, kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele, parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
10: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
13: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
14: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga.
16: Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
17: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
18: Kas su isa on alati selline?
19: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
20: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
21: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
22: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
23: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
25: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
26: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
27: Petsiti, lemmikute lemmik.
28: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
29: Autojuht, sulle ka kiired liiklusteated ja Tallinna linnas loomulikult on väga mitmes kohas praegu ka ehitustööd ja nii sa panedki tähele, et siis Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel on sellised suuremad sorti ootajad ja ka Narva maante juures, Tallinna ülikooli juures on siis praegu mingil põhjusel tekinud pikem ootaeg, mis muidel laieneb ka Pronksi tänavale. Soovin sulle igal juhul turvalist liiklemist.
30: Maal on õhku, maal on rahu.
31: Tulge võimlemispeole.
32: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi, vaata, kogu aeg koos. Ja kui oleks artikkel Andrese Pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
1: Aga mõtle, kui oleks...
0: See oleks kõva ajakirjandus.
1: Mõtle, kui seal baaripanija oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus.
1: Aga noh, see oleks aru saadab, jah.
0: Tegelikult on.
1: Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
0: Nii palju koos.
1: On, jah. Midagi teha pole.

selle lauluga tahaks kohe kuidagi väga vägisi tõmmata paralleeli sellega, et kui enda kalli inimese silmis jutumärkides olla võitja, siis saad seda kindlasti sel juhul olla, kui näiteks sa teed tähtsaks ürituseks, sündmuseks, tähtpäevaks kingituse, mida ta võib olla isegi ei ole osanud e-poest otsida, sest see lihtsalt ongi nii eriline parfüümi kollektsioon, Kalb Orchid Musk. Bellala.ee e-poes on kindlasti seda, mis tekitab erilisi tundeid. See on siis Dubai parfümeeria üks silmapaistvamaid nimesid ja nii saabki siis nautida ja kasutada ja tunnetada modernseid ning selge iseloomuga lõhnasid, sest selles parfüümi kollektsioonis on kokku 10 erinevat lõhna. See ootab siin kingitusena homme mängus, arva ära. Või siis, kui tahad kindla peale minna, mine vaata Bellalabi e-poodi bellalab.ee. Nüüd aga muusika juurde tagasi ja siin on Justin Bieber Daisies.

0: pakkumisi Eestis.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletile vist.
4: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: vaata rohkem penu.ee.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevadlaadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevadlaadal.
5: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
12: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on aga selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb 8-16 kraadi.
16: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Tervitan sind tänasel ilusal neljapäevasel päeval. Seda tundi alustas Vanessa Carlton looga A Thousand Miles, kas polnud mitte kaasa haarav klaveri riff. Lugu ise on aga Vanessa debüüt singel, mis ilmus aastal 2002 ja kui sina oled filmisõber, siis otsi filmiriiulist üles 2004. Aastal ilmunud film White Chicks, kus see laul oma elu elama hakkas, nii vist võib öelda küll. Igatahes tuntuks ta sealt ka sai. Liigume nüüd aga ajast tagasi ja kohe hakkab kõlama KC and the Sunshine Bandi üks tuntumaid hitlugusid, mis ilmus juba aastal 1982 ja kannab nime Give It Up.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
9: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
10: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sul emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
20: Vajuta, eera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
21: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
22: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: Celine Dion oli see lauljatar, aga kui sina oled autoroolis, siis järgnev info on sulle. Pilk liikluskaardile ja näib, et olukord on hetkel üsna rahulik. Mõned kitsaskohad on tekkinud, ole siis tähelepanelik, kui liikled Tammsaare teel, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Pronksi tänaval, Türnpuu tänaval ja Peterburi teel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

see oli Alphapill ja Forever Young . Kas sa teadsid , et bänd võttis omale nime 1965. aastal linastunud Prantsuse ulmefilmilt , mille režissööriks oli Jean-Luc Godard ja mille pealkiri oli üllatus-üllatus Alphapill . täna hommikul käis aga Star FM-is külas produtsent Reno Hekkonen , sest Eestis saab näha maailma kuulsaimat muusikali Andrew Lloyd Webberi ooperi Fantoomi . mida põnevat sellest muusikalist räägiti , saad teada , kui külastad Star FM-i kodulehte ja vajutad seal järelkuulamise nupule . või nagu soovitab Smilers , tee , mis sa tahad .

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 € eest dekoorast.
6: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off.

nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kebabi, sinu maitse biit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis. Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikooremulk 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
5: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
6: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
2: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on miinus 1+6 kraadini. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb 8-16 kraadi. Ja hetkel on kõige soojem paik Eestimaal Paide, kus on 16 sooja kraadi.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Teddy Swims ja The Door avas tema meile ukse uude tundi, selleks, et sina saaksid olla koos raadioga Star FM ja mina olen Eero Reinu, kes siit seda muusikat ja muud sulle vahendab. Aga selles tunnis sa ju tead, mängin sinuga õige või vale mängu ja mis oleks ilusam, kui saada auhinnaks kaks pääset mulliga ja mullita festivalile, lähed sa sinna ise või kingid need hoopis emadepäeval edasi. Aga igatahes teadmiseks, 13. juunil Maarjamäe lossi hoovis see vahva festival toimub ja miks mitte juba praegu need plaanid kenasti kalendrisse kanda ja nii-öelda teadlik olla, sest lavale tuleb Terminaator Anne Veski, Daniel Levi Trio ja Tommaso Primavera ja seda kõike juhib sealt koha pealt Franz Malmsten, aga piletilevist on võimalik pileteid osta või siis mängida õige või vale mängu, mis selles tunnis kindlasti mängimisele tuleb. Mina panen siit käima ka Terminaatori loo ja see ei ole saladus.

0: ja Rock City juurest liigun edasi liikluse juurde. Nimelt tipptunni algust on näha liikluspildis. Hetkel näib, et südalinnas hakkavad ummikud tekkima. Suurem sagimine on Narva maanteel, Merepuiesteel, Kontsiori tänaval, Kalaranna tänaval, Paldiski maanteel, Tulike tänaval, Tamsaare teel, Türnbu tänaval ja Peterburi teel, kus on juhtunud ka avarii.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
4: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnuses soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
5: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
9: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
12: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
13: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad maksimast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult maksimast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
15: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid.
16: kohtume Kristiines.
17: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Riptool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
18: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
19: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
20: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 ml 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
21: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar.
22: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
23: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
24: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
25: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
26: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea

Too Kick Start ja kohe selgeks sai . Meil saab aga kohe selgeks , kes mängivad mängu õige või vale ning kes võidab endale kaks piletit mulliga ja mullita festivalile . no kujuta ette omale ühte mõnusat suveõhtut Tallinnas Maarjamäel , muusika , mullid ja hea seltskond . täpselt nii ja kaks piletit selles mängus saavad sinu omaks . muidugi see info ka , et 13. juunil see kõik toimub , et vaata , et su kalendris oleks üks vaba laupäev valmis varutud . aga mis seal toimub ? ma arvan , head sööki , jooki on kohe kindlasti , aga lisaks sellele ka väga meeldivat meelelahutust ansamblite ja elus muusika näol , kui nii võib öelda . lavale tuleb Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi trio , Tommaso Primavera ja kogu seda kava paneb omavahel meisterlikult kokku , seob imelise jutuga kindlasti Franz Malmsten . ja et koha peal ei oleks pelgalt nautimist , sööki , jooki , on seal olemas ka väiksed koolitused , nii šampanjakoolitus kui ka koolitus , kus saad aimu austritest ja kaaviarist . aga kui juhtub , et täna mängus ei vea , siis proovi homme . ja kui homme ka ei vea , siis tea , et piletilevis on võimalik sellele sündmusele piletid osta . soovitan varakult see ost ära sooritada , sest miks mitte nädalavahetusel poetada emadepäeva kingi ümbrikusse ka paar piletit , et ema saaks ka kohale tulla . aga enne veel , kui telefoniliinid avan , panen käima ühe loo . Take That ja Back for Good ning seejärel juba mängime ühe korraliku õige või vale mängu .

0: no nii , sina vali telefonil number 6366200 ja mina mängin sinuga õige või vale mängu . Mul on kolm väidet , kes kolmandale väitele õigesti vastab , ongi kahe mulliga või mullita festivali pileti omanik . ja esimene helistaja on liinil ka , tervist .
1: tere .
0: kellega mängime ? hallo ?
1: jaa , kuulen .
0: suurepärane , ole liinil . mul vahepeal selline krõps käis , mõtlesin , et kadusid ära . oled sa mänguks valmis ?
1: jaa , muidugi .
0: suurepärane , mina ütlen sulle esimese väite . viinamarjade söömise rekord kuulub ühele India mehele ja Guinessi maailmarekordite raamatusse läks 2015. aastal kirja , et ta sõi 3 minuti jooksul ära 205 viinamarja .
1: õige .
0: täpselt nii , kujutad seda pilti , oled sa proovinud viinamarju kunagi ?
1: ei taha ka
0: . Tundub tore ettevõtmine , aga see viis meid teise väiteni , mis kõlab järgnevalt . tumedad viinamarjad

0: liigume edasi selle kolmanda ja kõige olulisema väiteni. Ja kõlab järgnevalt. Ühe pudeli veini valmistamiseks kulub umbes 400 viinamarja.
1: Tõsi.
0: No kui mul oleks trummid siin stuudios, siis ma laseksin neil põriseda, sest et tegemist on õige vastusega või väitega ja mul on hea meel öelda, et tänane võitja tuli väga kiiresti, tuli väga nutikalt ja ühe ropsuga võib vist öelda.
1: Jah, kas, küll.
0: Kas olid aitäh. Lihtsad väited?
1: Natuke võib-olla loogiliselt kaasa mõelda ja õigesti kuulata, siis ma usun, et ei ole keeruline nende vastusteni jõuda.
0: Väga hea. No vaat need vihjad sina, kes sa homme mängima plaani tasuda, võta need vihjad endaga kaasa. Ka, mis sa 13. juunil teed?
1: Ei ole ühtegi plaani.
0: Väga hea, mul on sulle imeline plaan, 2 piletit mulliga ja mullite festivalile. Oled sa midagi kuulnud sellest?
1: Olen käinud, olen kuulnud, väga äge festival, nii et soovitan kõigil sealt läbi tulla.
0: Suurepärane. No sellisel juhul ära toru ära viska, sest mõttes, et võtan sinult kontaktid ja kõik teised teadmiseks piletilevis, piletid vabalt saadaval või mängi homme juba minuga õige või vale mängu. Siit panen sulle käima ka Miles Smithi loo Stay. Ja nii nagu Miles Smith ütleb, jäta nüüd kõik tegemised sinna paika ja tantsi, sest meil on ainult tänane päev veel jäänud.

0: Mis Eestis?
1: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
2: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pasta kuulata on mängumeester Itame.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
11: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
12: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
13: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
14: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas. Varustab kontoreid ning töökodasid. Viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
15: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
16: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
17: Kasu isa on alati selline.
18: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
19: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
20: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
21: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud? Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
22: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega.
21: ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
0: Ajas leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muuda, koop, ajab sootana.
17: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
22: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
23: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
22: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
25: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.

0: täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm , paiguti võib tekkida udu , õhutemperatuur on -1–6 kraadini . homme päeval on aga selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , õhutemperatuur on 8–16 kraadini .
1: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Seda tundi alustas Appa looga Dancing Queen. Mina soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku, kus iganes sa oma tegevustega ka ei oleks. Jätkan aga lauluga, mille algselt kirjutas ja salvestas Ameerika muusik Prince. Oma ühe kõrvalprojekti jaoks The Family oli sellel nimeks. Kuid maailma kuulseks sai see just Sinead O'Connori emotsionaalse esituse ja muidugi ka ikoonilise muusika video kaudu. Laulja ise on tunnistanud, et muusika videos nähtavad pisarad olid ehtsad ning need vallandusid mõttest tema emale, kes hukkus 85. aastal autoõnnetuses. Aga kuulake ise, siit see tuleb. Emotsionaalne lugu Sinead O'Connorilt, Nothing Compares to You.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: Stefania Lenna ning kiri külmkappe peal. On aga tunda, et tööpäev on läbi saanud. Tänavatel toimub on kui tavaline neljapäeva õhtune aeglane liikumine. Ole siis tähelepanelik Tammsaare teel, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Tehnika tänaval, Kadaka teel, Peterburi teel ja Liivalaia tänaval ka. Need piirkonnad on siis üsnagi hõivatud.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
4: Kevad on käes. Aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
5: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
6: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
5: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
7: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
11: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
12: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
13: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
12: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
14: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 eurot ja kolmekordne 4,70 eurot. Ära maga maha!
15: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
16: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
17: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
19: Triibupastat kuulata on mängumeesta ritame.
18: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
20: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi 10-õieline Fairtrade roosikimp. Vaid 3,28 eurot. Raffaello kommikarp 260 grammi. Kõigest 5,95 eurot.
21: Hea, aga odav. Prisma.
22: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
23: Tšau, Emps! Pille siin!
0: Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
1: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
2: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
23: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
24: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul piletid piletilevist
25: Keba Beat sinu maitse beat
26: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
27: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
28: Sajad leivad juustud lihad, piimatootad kana, muuda koopa ja soodsana.
29: Talleg Eesti maine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moos Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: veel tervitada stuudios Allan Muuki. Seitsmesed uudised, millest täna juttu tuleb?
1: Jah, uudised nagu ikka igal õhtul kell 7 TV3 eetris on ja täna räägime droonidest. See põhjus on selles, et Lätimaale eksis täna ikkagi selline väikene droonipilv ära jälle ja üks droon tabas ka naftabaasi, kus 4 mahutid sai pihta ja üks ka süttis põlema. Läti päästajateenistus sai kiiresti sinna jaole, aga milles on siis probleem? Lätlased väidavad, et droonid on Venemalt tulnud. Ka Eestisse on droone tulnud ja ikka jääb õhku küsimus, kus nad siis tulevad, kas tõepoolest need droonid on suuteliselt lendama nii pikka maad, näiteks linnulennult siit ju kuni Ukraina priinini piirine on kuskil 1400 kilometrit ja et saladus on õhus.
0: Tänastes uudistes tuleb vastus.
1: Ei saa lubada, aga vaadake.
0: Seitsmesed uudised kell 19:00 täna õhtul. Jätkan siit stuudiost aga Michael Cimbello looga Maniac.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
4: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
5: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arvo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinna!
9: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
10: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.

0: Matkapai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesuu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
3: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
4: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
7: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
8: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
9: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
10: Nutikad hinnad ka rautas. Triimi varstolmuime ja 219 kärkeri vee ja tolmuime ja 79,90 ja standard filmik mahutavusega 262 liitri 219 eurot. Osta ka rauta.ee.
11: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
13: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
12: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millele aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja pehutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Pehutemperatuur on 8-16 kraadini.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne.

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Eminem ja Rihanna, laulda Way You Lie, alustasid seda tundi, aga Petso Boys, Katy Perry, Michael Jackson on ainult mõned nimed, kelle looming kõige pea sinuni jõuab. Hetkel annan aga sõna üle mehele, kelle laulu häält teab ja tunneb iga eestlane. Ivo Linna ja Ott Arderi koostöös sündinud laul sülitavaid alla tuult.

0: Oma õhtuseid sõite planeerides vaata liikluskaarti ka, sest mõnedes liiklussõlmades on liiklus häiritud. Ole tähelepanelik Peterburi teel, Tammsaare teel, Narva maanteel, Paldiski maanteel, Kadaka teel ja Türnpuu tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnuses soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
5: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 €. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
6: Telekas tundub lihtne, jah?
7: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
6: Millised naabrid on võitu väärt?
7: Tule ja vaata oma silmaga.
6: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
7: Loo alevikus aadressil Saha T8.
6: Näeme siin!
8: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
9: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. EE
12: Rakvere linnapäevade kontserdid Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
12: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
14: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
16: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
18: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja peanõu.
19: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
20: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
21: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
22: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

see oli Michael Jackson ja Beat It . Täna hommikul kell 7:30 oli taas perenõukogu koos ja teema , mille üle siis arutleti , oli esitatud sulle . Millal sa viimati tegid midagi täiesti spontaanselt ja mida ? no vaadates vastuseid , siis enamus vastajaid elab väga spontaanset elu . ehk siis , kes sõidab Šveitsi , kes avab külmiku ukse , kes teeb veel midagi kolmandat täiesti spontaanselt . aga eks see rikastabki elu , kui argirutiinile ootamatuid nüansse lisada . aga kui sa lähed nüüd Raadio Star FM-i Facebooki , näed sa seal juba homset küsimust ja soovime sinult teada , kas sa oled valmis loobuma enne soolasest või magusast . no valikute koht . aga valikuid ei anna Elerin Tiit ja Jüri Pootsman , kelle lugu Kuulaja tagasi kohe näitab .

0: Tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindust. 7-10. mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
7: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
10: Enu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem enu.ee.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda...
12: Paketti. Siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: Instalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
8: Väga hea tegevjuht, väga hea.
9: Lemmikud soovitavad, meie valmistame Kiika.
10: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
11: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
10: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1-6 kraadini. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadini.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 Kodumaine seikluskomöödia Vaba raha. Täna õhtul TV3-s.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Tšau, Emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
11: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevad laadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevad laadal.
12: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskava. Sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
15: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
18: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
19: Mis, Aafrikasse kolid või?
0: ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
18: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee

0: Aristas.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
7: Ma matkafai, ma matkafai, ma.
8: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda.
13: Mida armastavad tuhanded mu sõbrad? Enam kui 60 riigis üle maailma.
14: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
15: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiend Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiend.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
19: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
18: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
20: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
21: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
22: Hallo.
23: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
22: Kust sa seda tead?
23: Delfist lugesin.
22: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
23: Kust sa seda tead?
22: Delfist lugesin.
23: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
22: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
23: Siis tee endale.
24: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
25: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee/droonid.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja pehutemperatuur on -1 + 6 °C. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 °C.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: praegu räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi vaatame kogu aeg koos. Ja mõtle, kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
1: Aga mõtle, kui oleks...
0: See oleks kõva ajakirjand.
1: Mõtle, kui seal baaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, võid vabandust Sandra... Võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus.
1: Aga no see oleks aru saadab, jah.
0: Tegu
1: tikku ja takku on kogu aeg koos.
0: Nii palju koos.
1: On, jah. Midagi teha pole.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul piletid piletilevist

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: praegu räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi vaata, kogu aeg koos. Ja kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
1: Aga mõtle, kui oleks...
0: See oleks kõva ajakirjand.
1: Mõtle, kui seal baaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus.
1: Aga no see oleks aru saadav, jah.
0: Tegu
1: tikku ja takku on kogu aeg koos.
0: Nii palju koos.
1: On, jah. Midagi teha pole.